0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri sayılır. Rəqəm və ədəd sözlərini necə istifadə edək? Rəqəm ədədlərin, sayıların yazıda işarəsidir. Məsələn, 8 rəqəmi, 2 rəqəmi. Rəsul Rızanın Təsadüfi Rəqəmlər və İnsan Səsi şeirində belə misralar var. Rəqəmlər düzülüb yan-yana. 2 ilə başlayanı var, 3 ilə başlayanı var. Hələ 5-i, 7-ni demirəm. 1, 2, 3, 4 və digərləri ərəb rəqəmləridir. Roma rəqəmləri isə böyük latın hərfləri ilə 1-ci, 2-ci, 4-cü, 10-cu kimi yazırıq. Ədəd sözü ərəb mənşəli olub, say hesab deməkdir. 5 ədədi ilə 3 ədədi 8 ədədinə bərabərdir. Eyni cinsli əşyalardan neçə dənə olduğunu da ədəd sözü ilə bildiririk. 2 ədəd stul, 5 ədəd alma. Burada ədəd sözünü rahatlıqla dənə sözü ilə əvəz etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.ФМ-дә реклама.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
4: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Miolan Tədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
2: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
10: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
15: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Bir esirde güsursuz keyfiyet limonası olan Togas 150'ini sevinç ve gururla kaydeder. 1926 yıldan bugüne nesilden nesle ötürülen zeriflik, ince zövk ve değişmez premium keyfiyet. Misir pambığından hazırlanmış yumuşak yatak desleri, zevkli dizayner perdeler ve eviniz için düşünülmüş her bir ince detal Togas'ta. Togas ile eviniz sadece mekan değil, istilik, rahatlık ve hususi abhava mənbəyidir. Bizimle konfor ve üslub dünyasını keşfedin. Çünkü siz ve eviniz yaxşısına layıksınız. Togas tekstil evi. Zeriflik yaratıcılıqda gizlidir.
16: BYD Badamdar'dan açıq qapı günleri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ehtiyat hissələrində geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
17: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
20: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Harry və Meghan Markle şahzadənin vətənində nadir hallarda qonaq olurlar. Lakin People nəşrinin yazdığına görə onlar son 4 ildə ilk dəfə olaraq uşaqları ilə birlikdə Böyük Britaniyaya gəlməyi planlaşdırırlar. Səfər artıq bu ilin iyul ayında başlayacaq və şahzadə Harry tərəfindən əsası qoyulmuş Invictus Games tədbirinə həsr olunacaq. Archie və Lilibet üçün bu səfər son 4 ildə atalarının vətəninə ilk qayıdış olacaq. Uşaqlar İngiltərəyə sonuncu dəfə 2022-ci ilin yayında gəlmişdilər. O vaxt ailə Kraliça 2. Elizabeth'in platin yübileyinin qeyd olunmasında iştirak edirdi. 2020-ci ildə kral ailəsinin əsas üzvləri statusundan və öhdəliklərindən imtina edəndən sonra Harry və Meghan Kaliforniyaya köçüblər. O vaxtdan bəri Sussex Hersoğu işləri ilə əlaqədar dəfələrlə Böyük Britaniyaya tək gəlib. Harry'nin sözlərinə görə həyat yoldaşı və uşaqlarının lazımi səviyyədə qorunacağına əmin olmadığı üçün onları gətirməyə hazır deyil. Güman edə bilərəm ki, Harry William'la görüşməyəcəyi atasına isə baş çəkə bilər. Xatırladım ki, Harry və William'ın münasibətləri kiçik qardaşın Meghan Markle'la toyundan sonra pisləşməyə başlayıb. Sussex Hersoğunun sözlərinə görə qardaşı Meghan'a qarşı skeptik yanaşıb və evliliyi ilə bağlı tələsməməyi məsləhət görüb. Münaqişə 2020-ci ildə cütlüyü kral ailəsi öhdəliklərindən imtina edib Birləşmiş Ştatlara köçəndən sonra daha da kəskinləşib. Hazırda qardaşlar demək olar ki, ünsiyyət qurmurlar və medianın məlumatına görə münasibətləri gərgin olaraq qalır. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam eləyir. Verilişimizin sponsoru Oban Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Bir çoxları kimi, yəqin sizdə Shrek çizgi filminin qayıdışını səbirsizliklə gözləyirdiniz. Nəhayət, franşizanın davamının treyleri işıq üzü gördü. Lakin sosial şəbəkələr yeni animasiyaya görə narazı rəylərlə doludur. Franşizanın bəzi pərəstişkarlarının fikrincə, personajlar həddindən artıq hamar alınıb və orijinal çizgi filmlərinin cazibəsini itiriblər. Hətta bir çoxları zarafat edirlər ki, personajların xarici görünüşü müasir dünyanın trendlərini tam əks etdirir. Arxasında heç bir karakter və xarizma olmayan ideal görüntüdür. Doğrudan da personajlar süni intellektlə yaradılmış kimi görünür. Shrek 5 2001-ci ilin orijinal animasiya hitinin nümayişindən 25 il sonra böyük ekranlara çıxacaq. O, William Steig'in eyni adlı uşaq kitabı əsasına çəkilib. Yeri gəlmişkən, uzun qulaq haqqında da bütöv bir solo layihə planlaşdırılır. Onun çıxış tarixi hələlik məlum deyil.
2: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yucu G çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, obi, obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, obi, obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda. Bank of Baku-da nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki, kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı, şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmə üçün 012-311-30-11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Auto FM'desiz. Karşıda Jennifer Lopez olacak. If You Had My Love hiti. Buster Rhymes ve I Know What You Want olacak. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. John Newman da işleyeceksiniz. Meşhur Love Me Again seslenecek.
1: Bir hitin tarihi. Bir hitin
0: tarihi. Avustralyalı pop kraliçe Kylie Minogue'un kariyerasında birçok hitler olsa da onun vizit kartı Can't Get You Out Of My Head mahnısı hakkında danışım. Mahnı 2000'inci ilde Britanyalı bestekarlar Katy Dennis ve Rob Davis tarafından yazılıb. Maraqlısı budur ki, mahnı ilk olarak Kylie için nəzərdə tutulmayıb, dövrün məşhur pop grubu S Club 7'a təklif olunur, lakin grup mahnını bəyənmir. Daha sonra pop ulduz Sophie Ellis Baxter'a təqdim edilsə də, o da mahnıdan imtina edib. Nəhayət Kylie Minogue'un menedjeri mahnının demosunu eşidir və dərhal onun potensialını başa düşür. Kylie özü isə demonun cəmi 20 saniyəsini dinləyəndən sonra mən mütləq bu mahnını oxumalıyam deyir. Mahnı 2001-ci ilin sentyabrında Kylie'nin Fever albumunun aparıcı single kimi işıq üzü görür. Mahnının əsas gücü onun hər kəsin dilinə düşən məşhur La La La hissəsindəydi. Can't Get You Out Of My Head Britaniya, Avstraliya, Almanya, Fransa'da daxil olmaqla dünyanın 40'dan çox ölkəsində musiqi çartlarında bir nömrəyə yüksəlir. Mahnının uğrunda onun futuristik və minimalistik klipi də böyük rol oynayıb. Klipdə Kylie'nin giyindiyi dizayner Fedora tərəfindən hazırlanan ağ başlıqlı kombinizon pop mədəniyyət tarixinə düşüb.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Londonda rejissor və Emily Ratajkowski'nin sevgilisi olan Romain Gavras'ın layihəsi olan Vision of 2034-un təqdimatı keçirilib. Model 44 yaşlı sevgilisinə dəstək olmaq üçün gəlib, qonaqlar arasında həmçinin Vincent Cassel, müğənni Charlie XCX, rapper Young Lin, Alexa Chung və müğənni Zero 70 Shake olub. Layihəyə 7 qısa metrajlı film və immersiv installasiya daxildir. Mini filmlərdə Charlize Theron, Young Lin, Zero 70 Shake və başqaları çəkilib. Xatırladım ki, bu yaxınlarda 35 yaşını qeyd edən model və aktrisa Emily Ratajkowski ötən ilin payızından bəri fransız rejissoru Romain Gavrasla görüşür. 2023-cü ildə isə Gavrasın Dua Lipa ilə romanı var idi. Elə bununla da maraq yaratmışdı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobillərin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
8: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: Pop kralı Michael Jackson'ın 1983-cü ildə çəkilmiş və musiqi tarixinə damğasını vurmuş Thriller klipindəki qara zolaqlı qırmızı gödəkçəsi pop mədəniyyətin ən tanınan simvollarından sayılır. Gödəkçəni tanınmış qızıl taciri Milton Verrett alıb və əldə olunan gəlirin bir hissəsi heyvan sığınacaqlarına bağışlanıb. Gödəkçə 2011-ci ildə hərracda 1,8 milyon dollara satılıb. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimlər sizi gözləyir. İndirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Qorxu filmi The Ring, yəni Zəngdəki Samara Morgan rolu ilə tanınan aktrisa David Chase 35 yaşında vəfat edib. Bu barədə TMZ nəşri onun sevgilisi Roy Hernandez'in bəyanatına istinadən məlumat yayıb. Chase karyerasına uşaq yaşlarında başlayıb və Hollywoodda tez bir zamanda məşhurlaşıb. O, Disney'in Lilo və Stitch cizgi filmində və onun davamlarında Lilo'nu, həmçinin Spirited Away filminin Amerika dublajında Tihiro'nu səsləndirib. Ona ən böyük popülarlığı isə Zəng filmindəki qorxunc kabus qız Samara Morgan rolu gətirib və bu rola görə ən yaxşı mənfi rol nominasiyasında MTV Movie Award mükafatını qazanıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı kredit komissiyasına hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekt 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Tuzlu Haberler.
1: Kate Middleton və şahzadə William hazırda Windsor qəsrinin yaxınlığındakı Ascot şəhərində davam edən Royal Ascot at yarışlarının ikinci günündə iştirak ediblər. Catherine üçün bu, iki illik fasilədən sonra tədbirə qayıdış olub. O, burada sonuncu dəfə 2023-cü ildə görünmüşdü. Middleton limon sarısı rəngdə don seçib. Görünüşünü Jane Taylor brendindən şlyapa və zinət əşyaları tamamlayıb. Mərhum kraliça Elizabeth'in brilliant sırğaları və şahzadə Diana'nın mücrüsündən olan mirvari qolbaq. 43 yaşlı şahzadə William isə ənənəvi silindir papaq və həyat yoldaşının geyimi ilə həmahəng olan sarı nərgiz gülü ilə bəzədilmiş frak geyinib.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir, qarşıda Bob Sinclair və Craig David var, Hot Stuff və World Hold On Mixi. Kesha və Pitbull'dan məşhur Timba səslənəcək. Və Alice DJ-dən Better Off Alone hiti olacaq.

Evdə tək filminin ulduzu Macaulay Culkin, həyat yoldaşı Brenda Songu birgə yaşayışlarının 9-cu il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. 45 yaşlı aktyor Instagramda sevgilisi ilə nadir birgə fotosunu paylaşıb və ona açıq şəkildə müraciət edib. Bugün xüsusi gündür, reallığımın həmişəlik dəyişməsindən 9 il keçir. Yeganə peşmanlığım birlikdə daha çox vaxt keçirməməyimizdir. Hər şey üçün təşəkkür edirəm deyə Culkin yazıb. Xatırladım ki, Macaulay Culkin və Brenda Song 2 övlad böyüdür, 5 yaşlı Dakota və 3 yaşlı Carson. Ötən il Culkin və Song Cosmopolitan jurnalının üz qabılı üçün fotosesiya etdiriblər, münasibətləri barədə müsahibə veriblər. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu Haberler.
1: 61 yaşlı Sarah Jessica Parker Northwestern Universitetinin incəsənət üzrə fəxri doktora dərəcəsini alıb. Ulduz bu barədə öz Instagram hesabında məlumat verib və akademik mantiya və papaqda çəkilmiş bir neçə fotosunu paylaşıb. Maraqlıdır ki, Parkerin ali təhsili yoxdur. Bu dərəcə ona incəsənət və humanitar elmlərə verdiyi fəal dəstəyə görə verilib. Universitet nümayəndələri onun mədəniyyətə verdiyi töhfəni qeyd ediblər. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə dekan Patrick Johnson isə aktrisadan danışarkən onu əyləncə sənayesinin titanı adlandırıb. Məzunlar qarşısında təntənəli mərasimdə çıxış edən Sarah Jessica Parker qeyd edib ki, karyerası boyu tez-tez onu yanaşmada, xarici görünüşdə və peşəkar qərarlarda dəyişikliyə vadar ediblər, lakin o başqalarının tövsiyələrinə kör-körənə əməl etməməyi və fərdiliyini qoruyub saxlamağı üstün tutub. Aktrisa əlavə edib ki, məsləhətlərə qulaq asmaq vacibdir, lakin daha vacibi şəxsi qərarlar qəbul etmək hüququnu qoruyub saxlamaqdır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu işləsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziyabünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Məşhur aktrisa Marilyn Monroe'nun 1962-ci ildə Birləşmiş Ştatlar prezidenti John Kennedy'nin 45 illik yubileyində giyindiyi və üzərində 2500-dən çox əllə tikilmiş kristal olan donu giyim tarixinə düşüb. Don 2016-cı ildə hərracda 4,8 milyon dollara satılıb. 2022-ci ilin Met Gala tədbirindən sonra Marilyn'in ikonik donu bir daha gündəmə gəlmişdi. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avtor FM-də, efirdə sizinlə mən idim Nigar. Məni tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində kənar yol üzü mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda üzü Ziyabünyadov prospekti, Ziyabünyadov prospektinin özündə 20 yanvar, eləcə də Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: bir teklif verir. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbrik köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqaməti Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Afiyetin Cəlilov küçəsində eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Avtobus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yayın istisna buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

3.45. Yüz7.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz dinləyicilər, yollarda hazırda olan məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində hazırda sıxlıq var. Afiyət İnçəlov küçəsində nisbətən Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük acılıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru da hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey kara çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
3: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 25 ildən çox
12: qulluqlu xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
15: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar istiqaməti, Binəqədi yolunda 20, daha doğrusu mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, həmçinin Afiyyətdin Cəlilov küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri sayılır. Rəqəm və ədəd sözlərini necə istifadə edək? Rəqəm ədədlərin, sayıların yazıda işarəsidir. Məsələn, 8 rəqəmi, 2 rəqəmi. Rəsul Rızanın Təsadüfi Rəqəmlər və İnsan Səsi şeirində belə misralar var. Rəqəmlər düzülüb yan-yana, 2 ilə başlayanı var, 3 ilə başlayanı var, hələ 5-i, 7-ni demirəm. 1, 2, 3, 4 və digərləri ərəb rəqəmləridir. Roma rəqəmləri isə böyük latın hərfləri ilə 1-ci, 2-ci, 4-cü, 10-cu kimi yazırıq. Ədəd sözü ərəb mənşəli olub, say hesab deməkdir. 5 ədədi ilə 3 ədədi 8 ədədinə bərabərdir. Eyni cinsli əşyalardan neçə dənə olduğunu da ədəd sözü ilə bildiririk. 2 ədəd stul, 5 ədəd alma. Burada ədəd sözünü rahatlıqla dənə sözü ilə əvəz etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bilqom. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rıza ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempionatında ikinci tur başladı. Mən Dr. Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında ümumilikdə 4 oyun keçirildi. Meksika, Koreya üzərində minimal qələbə əldə etdi. Yeganə qolu maçın 50-ci dəqiqəsində Luis Romo vurdu. Meksika 6 xalla özünə birinci yeri təmin etdi və 16-1 finala hansısa digər qrupunun üçüncüsü ilə qarşılaşacaq. E qrupunda digər maç Çexiya və Cənubi Afrika yığmaları arasında keçirilib. Keçəcə 1-1, qolları 6-cı dəqiqədə Mikhail Sadilek və 83-cü dəqiqədə penaltidən Tebo Homokoyenə vurdu. Bu qrupda 2-3-cü yerlərin sahibləri sonuncu 3-cü turda bəlli olacaq. Bir qrupunda Kanada-Qətər maçı 6-0 hesabı ilə bitdi. Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisə ilə yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində Qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konenin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konenin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə bu oyunda Dünya Çempionatı ikinci hat-trick-i qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. Bir qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər. Sadəcə, qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qarib gələcəyini, məsələn, mən inanmıram. Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həlledicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-1 finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Britney Spears. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbrik köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Və Ziya Bünyadov prospektində prospekti ilə kəsişmədə Atatürk prospektində də həmçinin sıxlıq var. Biz prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında ikinci tur başladı. Mən Dr. Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında ümumilikdə 4 oyun keçirildi. Meksika, Koreya üzərində minimal qələbə əldə etdi. Yeganə qolu maçın 50-ci dəqiqəsində Luis Romo vurdu. Meksika 6 xalla özünə birinci yeri təmin etdi və 16-1 finala hansısa digər qrupunun üçüncüsü ilə qarşılaşacaq. E qrupunda digər maç Çexiya və Cənubi Afrika yığmaları arasında keçirilib. Keçəcə 1-1, qolları 6-cı dəqiqədə Mikhail Sadilek və 83-cü dəqiqədə penaltidən Tebo Homokaena vurdu. Bu qrupda 2-3-cü yerlərin sahibləri sonuncu 3-cü turda bəlli olacaq. Bir qrupunda Kanada-Qətər maçı 6-0 hesabı ilə bitdi. Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisə ilə yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində Qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konanin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konanin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə bu oyunda dünya çempionatı ikinci hat-trick-i qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. Bir qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər. Sadəcə, qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qarib gələcəyinə, məsələn, mən inanmıram. Dünya çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həllicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-1 finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya, Mərakeş və Braziliya, Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
8: Obi, obi, obi.
9: Qazandıracaq sizi.
8: Obi, obi, obi.
9: Qonşunun sevimlisi.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda hazırda, vəziyyət bu cürdür. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Tiflis prospekti əsasən 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyyətdin Cəlilov küçəsi və 28 may küçəsində də sıxlıq müşahidə olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yani afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19-da Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 19 iyun saat 19-da Koki Mitaninin Gülüş Akademiyası pyesi əsasında masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim Bəhəqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: You dance today. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya Çempionatının gündəmi ilə sizinlə yenidən mən Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı və play-off mərhələsinə ilk fəsiqə qazanan komanda da bəlli oldu. E qrupunda meydan sahibləri Meksika, Cənubi Koreya üzərində minimal 1-0 hesablı qələbə əldə etdi. Çexiya isə Cənubi Afrika ilə iç-içə oynadı 1-1. Meksika 6 xalla 1-ci yerdən birbaşa play-offa vəsiyə qazanır və öz rəqibini hələ ki xeyli müddət ərzində gözləyəcək. Cənubi Koreyanın 3 xalı, Çexiya və Cənubi Afrikanın hərəyə 1 xalı var və 2-ci, 3-cü yerlərin sahibləri sonuncu turda bəlli olacaq. B qrupunda Kanada Qətər üzərində 6-0, İsveçrə isə Bosniya üzərində 4-1 hesablı qələbə qazandılar. B qrupunda Kanada və İsveçrənin hərəyə 4 xalı var və 1-ci, 2-ci yerləri bölürlər. Kim 1-ci yer tutacaq, bu komandalar arasında keçiləcək sonuncu tur maçından sonra bəlli olacaq. Yalnız qalib gələn 1-ci yer tutacaq. Heçəçi olsa Kanada 1-ci, İsveçrə isə 2-ci yer tutacaq. Kanadalı futbolçu İsmail Koyun ayağının sınması onun karyerası üçün, ümumiyyətlə istənilən futbolçunun karyerası üçün çox əzablı dövrə start verir. Cərəhə əməliyyatı və sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına görə hansı ödənişlər və kimlərə olacaq? Kona İtaliyanın Sassuolo klubunun futbolçusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmləri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Kona'ya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolçu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA-nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Kona'nın maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdursa, qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avropada super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Diqqətli olun.
11: Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Qarayev prospektində Neftçi metrosunun yaxınlığı yolun hər iki üzündə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Afiyyətdən Cəlilov küçəsində sıxlıq var. İndi isə reklam paraksiyeli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac, böyük açlıq yaradır, McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. 28 May küçəsində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də həmçinin sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu gel çeşitleri 18 mana 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağızı 8 mana 99 gepik. Super giymekler keyfiyatlı mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Demir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt bu kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039. 055-878-88-87
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Dinirsiz. Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru Babək prospekti hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi 28 may, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində Vəziyyə Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, həmçinin Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.

0: hem daha muasir, hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatının gündemiyle sizinle yeniden ben Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı ve playoff merhalesine ilk fesiga kazanan komanda da belli oldu. E grupunda meydan sahipleri Meksika, Canıbı Kore üzerinde minimal 1-0 hesaplı galibiyet elde etti. Çekiye ise Canıbı Afrika ile iç içe oynadı. 1-1. Meksika 6 halla 1. yerden birbaşa playoff'a vesile kazanır ve öz rakibini hele ki hayli müddet arasında gözleyecek. Canıbı Kore'nin 3 halı, Çekiye ve Canıbı Afrika'nın her 1 halı var ve 2. 3. yerlerin sahipleri sonuncu turda belli olacak. B grupunda Kanada Qatar üzerinde 6-0, İsveçre ise Bosna üzerinde 4-1 hesablı galibe kazandılar. B grupunda Kanada ve İsveçre'nin her 4 halı var ve 1. 2. yerleri bölürler. Kim 1. yer tutacak bu komandalar arasında geçileceği sonuncu tur maçından sonra belli olacak. Yalnız galip gelen 1. yer tutacak. Heçeçi olsa Kanada 1. İsveçre ise 2. yer tutacak. Kanadalı futbolcu İsmail Kone'nin ayağının sınması onun kariyerası için, ümumiyyətli istənilən futbolcunun kariyerası için çox əzablı dövrə start verir. Cərəhə əməliyyatı və sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına görə hansı ödənişlər və kimlərə olacaq? Kone İtalyanın Sassuolo klubunun futbolcusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmləri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Kone'ya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolcu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA'nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Kone'nin maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdursa, qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempiyonatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik. Sponsor məlumat.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında ikinci tur başladı. Mən Dr. Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında ümumilikdə 4 oyun keçirildi. Meksika Koreya üzərində minimal qələbə əldə etdi. Yeganə qolu maçın 50-ci dəqiqəsində Luis Romo vurdu. Meksika 6 xalla özünə birinci yeri təmin etdi və 16-1 finala hansısa digər qrupunun üçüncüsü ilə qarşılaşacaq. E qrupunda digər maç Çexiya və Cənubi Afrika yığmaları arasında keçirilib. Keçəcə 1-1, qolları 6-cı dəqiqədə Mikhail Sadilek və 83-cü dəqiqədə penaltidən Tebo Homokoena vurdu. Bu qrupda 2-3-cü yerlərin sahibləri sonuncu 3-cü turda bəlli olacaq. B qrupunda Kanada-Qətər matçı 6-0 hesabı ilə bitdi. Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisə ilə yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində Qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konanin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konanin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə bu oyunda dünya çempionatı ikinci hat-trick-i qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. Bir qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər. Sadəcə, qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qarib gələcəyinə, məsələn, mən inanmıram. Dünya çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həllicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-1 finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
12: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
15: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
16: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik.
9: Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
19: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Babək prospekti mərkəzə doğru, həmçin Xətai prospekti, Üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tiflis prospekti, Vəziyə Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, 28 may küçəsində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

stop me coming out of G.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Eviniz için ideal serinlik. Dogru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişleri yerine yetirmək sərfəldir. Çünkü pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Please.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Tiflis prospekti əsasən 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Babək prospektində hər iki istiqamət 28 may, Dilarə Əliyevə Şəmsi Bədirbəyli küçəsində, Azadlıq prospekti Rəşid Beybudov küçəsində sıxlıq var, Füzuli küçəsində, Mikayıl Hüseynov prospekti Bayraq meydanından Azneft istiqamətində də hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında ikinci tur başladı. Mən Dr. Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında ümumilikdə 4 oyun keçirildi. Meksika, Koreya üzərində minimal qələbə əldə etdi. Yeganə qolu maçın 50-ci dəqiqəsində Luis Romo vurdu. Meksika 6 xalla özünə birinci yeri təmin etdi və 16-1 finala hansısa digər qrupunun üçüncüsü ilə qarşılaşacaq. A qrupunda digər maç Çexiya və Cənubi Afrika yığmaları arasında keçirilib. Keçəcə 1-1, qolları 6-cı dəqiqədə Mikhail Sadilek və 83-cü dəqiqədə penaltidən Tebo Homokoena vurdu. Bu qrupda 2-3-cü yerlərin sahibləri sonuncu 3-cü turda bəlli olacaq. B qrupunda Kanada-Qətər matçı 6-0 hesabı ilə bitdi. Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisə ilə yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində Qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konenin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konenin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə bu oyunda Dünya Çempionatı ikinci hat-trick-i qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. B qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər. Sadəcə, qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qalib gələcəyinə, məsələn, mən inanmıram. Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həlledicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-1 finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle sizinle yeniden ben Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı ve playoff merhalesine ilk fesige kazanan komanda da belli oldu. E grupunda meydan sahipleri Meksika, Cənubi Koreya üzerinde minimal 1-0 hesaplı qələbə elde etti. Çexiya ise Cənubi Afrika ile iç-içə oynadı 1-1. Meksika 6 xalla 1-ci yerden birbaşa playoff'a vəsiyə qazanır ve öz rəqibini hələ ki xeyli müddət ərzində gözləyəcək. Cənubi Koreyanın 3 xalı, Çexiya ve Cənubi Afrikanın hərə 1 xalı var ve 2-3 yerlerin sahipleri sonuncu turda belli olacak. B grupunda Kanada Qatar üzerinde 6-0, İsveçre ise Bosniya üzerinde 4-1 hesablı qələbə kazandılar. B grupunda Kanada ve İsveçre'nin hərəyə 4 xalı var ve 1-2 yerleri bölürler. Kim 1-ci yer tutacak bu komandalar arasında keçiriləcək sonuncu tur maçından sonra belli olacak. Yalnız galip gelen 1-ci yer tutacak. HHC olsa Kanada 1-ci, İsveçre ise 2-ci yer tutacak. Kanadalı futbolçu İsmail Koyun'un ayağının sınması onun kariyerası için, ümumiyyətli istənilən futbolcunun kariyerası için çok əzablı dövrə start verir. Cərəhə əməliyyatı ve sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına göre hansı ödənişler ve kimlere olacak? Kona İtalya'nın Sassuolo klubunun futbolçusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmleri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Konaya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolçu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA'nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Konaya'nın maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdur isə qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempiyonatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: peşəti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Helalye Ulus 241.
1: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miyolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyolant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togaz'da. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi, zəriflik, yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İsti havalar da qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükə.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun, bizi dinləməyə davam edin. Birazdan overtime verilişində görüşəcəyik və qonağımızla bərabər maraqlı bir müzakirəmiz olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime verilişində biz bugün ortada görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər, aparıcınız. Mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Və bir az əvvəl də qeyd elədim, bugün qonağımız var və bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan kickboksinginin gənc və perspektivli bir nümayəndələrindən biri. Tyson ləqəbi ilə tanınan Elvin Məmmədovdur və gənc yaşlarında dünya və Avropa səviyyəli uğurlara imza atan Elvin Məmmədov son olaraq dünyanın ən nüfuzlu döyüş təşkilatlarından biri olan Once Championship-də debüt edərək diqqət mərkəzində oldu və onun idman yolu qazandığı uğurlar və gələcək hədəfləri barədə söhbət açacağıq. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
3: Xoş gördük, hər birinizi salamlayıram, bizi dinləyənlər, bizi izləyənlər, hər birinizi salamlayıram.
1: Sizdən bir xahişim var, mikrofona biraz da yaxın durardısa, Elvin, daha dinləyəcəyimiz sizi daha yaxından, daha yaxşı eşitsinlər. Əvvəlcə istərdim ki, döyüş idmanına necə gəldiniz? Bax, bu yola başlamağınıza kim səbəb oldu? Bax, bunlardan danışasınız, buyurun.
3: Döyüş idman növlərinə hər zaman uşaqlıqda belə deyərdim. Mən 9 yaşımda kickboxing idman növü ilə tanış olmuşam. Mənim döyüş idman növünə belə deyərdim, həvəsim var idi. Daha çox dalaşmağa həvəsim olub. Uşaqlıqda məktəbdə biraz da arıqçılıq uşaq olmuşam. Mənim sinif yoldaşlarım hər biri məndən canlı olublar, belə deyərdim. Elə dalaşırdım, axırda elə oldu ki, idmana başladım.
1: O, deyir, bir dəfə döyülürsən, bir dəfə döyürsən, belə artıq.
3: Əslində, yəni, idmana özümü qorumağa görə, valideynlərim onun üçün.
1: Özünü müdafiə.
3: Bəli, özümü müdafiə eləmək üçün. Amma həvəsim var idi, heç bilməzdim belə güclü döyüşçü, yəni güclü liqalarda döyüşən bir idmançı olaram. O vaxt onu fikirləşə bilməzdim, amma Allah şükür, yəni bu yerlərə qədər gəlib çatmışam.
1: Siz həm də Tyson ləqəbi ilə tanınırsınız. Onu kim verdi sizə və necə yarandı ümumiyyətlə bu ləqəb?
3: 9 yaşımdan qeyd etdiyim kimi şəxsi məşqçim Eduard Məmmədov. Onun rəhbərliyi altında idmana başlamışam. Ağcanavar ləqəbli. İllərlə biz hazırlaşmışıq yarışlara, döyüşlərə. Elə həmin o ləqəbi də mənim müəllimim Eduard Məmmədov mənə verib.
1: Və ondan sonra həm yaşıdlar, dostlar, yaxınlar, həm Elvinlə bərabər, həm də Tyson deyirlər. Çox gözəl. Karyeranızdan dönüş nöqtəsi hesab etdiyiniz uğur barədə istərdim danışasız. Yəni sizin üçün ən önəmli uğur hansı oldu? Ondan sonra daha da böyük motivasiya aldınız.
3: Ən böyük belə deyərdim ki, mənə əsas motivasiya verən uğurum 2022-ci ildə oldu. 2022-ci ildə 16 yaşım var idi həmin vaxtda. Böyüklər arasında Avropa çempionatına qatıldım. Ondan öncə dünya çempionatına, ilk dəfə dünya çempion olduğum 2022-ci ildə yeniyetmələr arasında olmuşdu. Mənim döyüşümü belə deyərdim ki, udarlarım ağır olduğu üçün mənə dedilər ki, yəni federasiya məsləhət gördü, həmçinin müəllimim dedi ki, sən bu yarışa qatılsan, nəticə verə bilərsən. Mən də o həmin o döyüşə qatıldım, böyüklər arasında ən gənc idmançı kimi qatıldım ora. Rəqiblərimin birinin 26 yaşı var idi, birinin 21 yaşı var idi. Amma Allah'a şükür olsun, finalda da Türk İslam Məhəmmədli oyunlarının qalibi olan Türk idmançı Bilal Duranla qarşılaşdım. Antalya şəhərində keçirilirdi bu yarış, elə öz vətənində keçirilirdi. Onu orada məğlub elədim və ən gənc Avropa çempionu kimi Azərbaycan tarixində, kickbox tarixində
1: yer aldınız. Bəli, adınızı o siyahıya saldınız. Maraqlıdır, yəni əlbəttə uğurlar çoxdur. Avropa çempionu olmuşsunuz, dünya çempionu olmuşsunuz. Bunlar əslində gözəl hisslərdir və unudulmaz anlardır. Yəni, amma bunlar heç də asan başa gəlmir də. Yəni, necə planlaşdırırsınız? Yəni, məşqləri, qidalanma da burada yəqin ki, önəmlidir və müəyyən bayaq dediniz ki, özümü müdafiə etmək, hətta uşaqlıqdan valideynlərim də dedilər ki, özünü müdafiə eləməlisən, sən oğlansan, sən sabah hər şey ola bilər. Yəni, amma bədənimiz də elədir ki, yəni müəyyən şeylərdən, qidalardan özümüzü qorumalıyıq. Bax, çəkindiyin nələr var Elvin? Nədən çəkinirsən? Yəqin ki, burada şirniyyatlar falan da aiddir də.
3: Bəli, əsas o bizim bu çəki salma prosesində, hansı ki, o həmin o artıq çəkinib atmaq prosesində artıq bütün bu fast foodlar, şirin içkilər,
1: qazlı içkilər, içkilər,
3: bəli, onlardan artıq uzaqlaşırıq. Hansı ki, o yarış prosesində girdiyimiz vaxtda, həmin o çəki atma prosesində düzgün çəkini salmaq lazımdır ki, düzgün də döyüş geçsin. Çünki sən düzgün salmasan, artıq döyüşdə sən özü o rahatçılığı hiss eləyə bilməyəcən, artıq bədənin zəif olacaq. Onu düzgün o bərpa prosesi, sonra çəkidən sonra bərpa prosesi var. Həmin o bərpa proseslərini düzgün eləmək lazımdır ki, döyüşdə istədiyin nəticəni əldə eləyə biləsən.
1: Çox maraqlıdır. Onda belə çıxır ki, mütləq şəkildə yəni ideal formaya düşmək üçün şirniyyatlardan uzaq olmaq, fast foodlardan uzaq olmaq, sağlam təbii ki, həyat tərzi, bildiyimiz o vərdişlər var, hansı ki, onlardan biraz uzaq olmaq lazımdır. Spirtli içki də buna aid, hansı ki, maksimum dərəcədə uzaq etməlisiniz özünüzü. Maraldır, indiyə qədər qarşılaşdığın ən çətin rəqib barədə istərdim. Bayaq Türkiyəli rəqibi dedin, çünki Bilalın adını mən kifayət qədər, yəni məşhur adamlardan da və eşitmişəm və ona da qalib gəlmişsən, onu məğlub etmişsən. Amma bilmirəm, bəlkə də bu sənin üçün o qədər də güclü bir rəqib olmayıb. Bəlkə siyahda başqa adamlar var, yəni idmançılar var. Kimlərdir, yəni doğrudan da Elvin o deyirək ki, gecə belə yatmamışdan qabaq fikirləşmiş, sabah bəli döyüşdəsən, çətin rəqibdir. Bə, dediyin həmin o kəslər, həmin o şəxslər kimlərdir?
3: 2025-ci ildə dünya çempionatına qatılanda final görüşüm Qazaxıstanlı idmançı ilə oldu. Mən o yarışa qatılanda bilirdim ki, finalda onunla qarşılaşacağam. Çünki 2023-cü ildə sonuncu dünya çempionatının qalibi olmuşdu. Yəni, perspektivlə əsas o güclü idmançı oydu. Yəni, ona sırf hazırlaşırdım. Amma belə deyərdim ki, bu döyüşdə özümə inam, rahatçılıq var idi məndə. Yəni, o qədər özümü sıxmırdım. Həmin o idmançıya da yəni çox güclü döyüş getdi. O keçirdi qabağa, mən keçirdim qabağa 2025-ci ildə o dünya çempionatına final görüşündə. Belə axıra yaxın artıq uje mən ona əl vurdum və o nokdaun açıldı ona və elə keçdim qabağa və o xal hesabı onu üstələməyə bacardım. Yəni o xalı qoruyub saxladım və ona qalib olaraq ikinci dəfə böyüklər arasında dünya çempion oldum.
1: Deməli, adlar o qədər önəmli deyil. Yəni önəmli olan odur ki, Elvin psixoloji olaraq özünə inandı. Yəni bu da çox vacib bir məsələdir. Çünki biz bəzən özümüz də deyirik, elə həyəcanlı anlar ola bilər. Həyəcan da əlbəttə ki, məsuliyyətdən bəzən irəli gəlir. Bu normaldır əslində, təbii istərdi. Amma sən onu necə idarə edirsən? Bax, bu çox önəmlidir. Amma biri də var ki, bir idmançı düşünür ki, sabah onun döyüşü var. Yəni burada iki variant var. Ya udacam, ya da uduzacam. Yəni əlbəttə ki, hər zaman könül istəyir ki, udasız, amma uduzmaq da var. Yəni və buna hazır olmaq. Yəni uduzduğun anlar necə, Ervin? Bax, olubmu və uduzanda özünü necə hiss, bir idmançı kimi? Yəni özünü necə hiss eləmisən?
3: Yəni bu idmandır. İki döyüşəndən biri udar, biri uduzar. Yəni bu dünyanın axırı deyil. Mən hər dəfə döyüşdən qabaq fikirləşirəm ki, yəni orada ya udacam, ya uduzacam. Yəni təbii ki, idmançı istəyir ki,
1: uduzsun, amma uçsun.
3: O ən pis situasiyanı fikirləşirsən ki, artıq öz içində rahatlığı tapırsan, belə deyərdim. Mənim bu sonuncu döyüşümdə ilk professional döyüşüm idi. Yəni fikirləşirdim ki, yəni mən ilk dəfə professional döyüşdə döyüşəcəm. Rəqibimin 30 yaşı var, yerli idmançıdır. Məndən qat-qat təcrübəlidir, 100-ə yaxın professional döyüşü var. Mənim ilk döyüşümdür. Yaşım azdır. Plus qoruyucusuz döyüşürük. Birinci dəfə qoruyucusuz döyüşəcəm. Balaca əlcəklərlə döyüşdük. Yəni bütün bunlar hamısı fikirləşirdim ki, görəsən məndə alınacaq yoxsa yox. Amma Allah şükür o psixoloji deyirdim, o hazırlığım yüksək səviyyədə olduğu üçün, yəni ona qalib gəlməyə bacardım. Həmçinin bax bu yarışa hazırlıq prosesində mənim dostum Anar Məmmədov, o da biz bir yerdə Taylandda məşq edirdik, bir yerdə yəni qalırdıq, belə deyərdim. Həmin o Anar Məmmədov mənim böyük qardaşım kimidir. O yəni mənə hər zaman yol göstərir. Onun özü də çox mənə döyüş hazırlıq prosesində çox kömək eləyib, çox dəstəyə danılmazdı. Həmçinin Ələsgər Sultanov, hal-hazırda Akif Qulzadə, tanıyarsınız, Akif Qulzadənin müəllimidir. 26-da Akif Qulzadə inşallah döyüşəcək, inşallah qalib olacaq.
1: Uğurlar arzulayırıq, bəli.
3: Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, onların hamısı, yəni biz bir yerdə çalışırıq, döyüşü planlaşdırırıq, düzgün döyüş taktikası qururuq və qələbə qazanırıq.
1: Əslində adlarını çəkdiyiniz insanları mən də salamlayıram radiomuz vasitəsilə. O çox gözəl məqamı dediniz, birlikdəyik və onun mənə dəstəyi çox olub. Çünki bir idmançıya o deyilən o söz ki var, yəni dəstək ki var, həm də psixoloji, mənəvi olan dəstək. Yəni mən sənə inanıram, sən qalib olacaqsan. Bunlar da artıq o şuuru altı gedir və nə gözəl ki, yəni hər bir insanın yanında peşəsindən əslində asılı olmayaq, belə insanların olması çox yaxşıdır. Yəni mən sənə inanıram, mən sənə güvənirəm deməsi, bu bilirsiniz necə təsir eləyir insana və sən daha çox motivasiya alırsan bundan və hər şeyi yaxşı görməyə başlayırsan da artıq. Bəlkə də ola bilər az da olsa bir nəsə bir şübhə var, bir əmmalar var falan, onlar da hətta silinir orada. Çünki doğrudan da var olsun bax belə dostlar və belə həqiqətən insanlar ki, yanındakı insana dəstək olurlar. Bax, dəstək ən önəmli rollardan biridir. Bəs yaxşı, keçək Kumirə. Yəqin ki, sənin də bəyəndiyin və nümunəvi olan sənin üçün döyüş növündə uğur qazanan idmançılar olub. Kimlərdir yəni onlar? Yəni ən çox onların döyüşlərinə baxmısan, izləmisən? Yəni daha çox uşaq yaşlarında olur da bunlar. Buyurun.
3: Açığım, mən boks döyüşlərinə həvəsim olub, yəni ən çox boks.
1: Lap elə boksçulardan olsun. Bəli,
3: boksçulara baxırdım, mən özüm də əl vurmağa sevirəm. Düzdür, bizim idman növü həm əl, həm
1: ayaqdır, bəli, boksing.
3: Mən daha çox əl vurmağa sevirəm, ləqəbim də elə...
1: Bəli, Tyson olmağı da elə...
3: Buna görə də yəni daha çox boks idmançıları, Lomachenko, Mike Tyson ilə özü, Məhəmməd Əli, bu döyüşlərə daha çox baxırdım. Onlardan çalışırdım ki, nəsə götürəm, bu döyüşçülərə daha çox baxırdım.
1: Çox gözəl. Mən təbii ki, uğurlar arzularam. Yəqin ki, indi növbəti yarışlar da olacaq. Bu barədə biz əlbəttə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq və mənim müqayisəli suallarım da olacaq birazdan Elvin sizə. Amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazansınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Reklamlardan sonra yaxşı bir mahnı dinləyək. Ardınca müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın.
4: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzə təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dəyib davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: bitiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
8: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: insanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə də Overtime bir daha vaxtınız xeyir olsun. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bugün studiyamızın qonağı var. Azərbaycan kickboxingin gənc və perspektivli nümayəndələrindən biri və Tyson ləqəbi ilə tanınan Elvin Məmmədov. Və keçək müqayisəli suallara. Mənə maraqlıdır ki, Elvin bunlardan hansını seçəcək. Başlayaq mı, Elvin? Davamlı məşq və intizam yoxsa fitri istedad? Hansı daha çox çempion yaradır səncə?
3: Davamlı məşq, disiplin, fitri istedad elədir ki, yəni fitri istedad da əlbəttə lazımdır, amma mən belə düşünürəm ki, yəni davamlı məşq, əziyyət çəkmək, yəni bir, bu ümumiyyətlə idman belə şeydir ki, yəni səhlənkarlığı sevmir. Davamlı məşq eləmək, bu rejim, disiplin, bunların hamısı ən öndə gedən şeylərdən biridir, hansı ki qələbəyə aparan bir yoldur. Bunlara yəni əməl eləsən, mən də düşünürəm ki, yəni qalib olmaq üçün əsas lazımlı şeylər bunlardır. Xarakter də olmalıdır döyüşdə, yəni idmançının xarakteri də olmalıdır. Yəni döyüşdə belə deyir, mən sonuncu döyüşümdə birinci raundda barmağımçındı. Buna baxmayaraq, amma mən yəni özümü itirmədim, döyüşdən çəkilmədim, davam elədim. İkinci raundda elə həmin əlimdən nokaut elədim həmin idmançını. Yəni idmandır bu, travmalar olur, zədələr olur, amma yəni biz ora çıxanda fikirləşirik ki, yəni burada hər şey ola bilər. Onu da düşünüb çıxırıq.
2: Bəli.
3: Bunu düşünüb çıxırıq və orada yəni qələbəyə aparan şeylərdən biri də elə bu şeylərdir.
2: Bu şeylərdir. Elə kamera istərdim göstərəsən, hal-hazırda elə zədəlidir, amma buna baxmayaraq yenə də döyüş əzmi var Elvində. Yenə də o inanır ki, tez bir zamanda hər şey öz qaydasına düşəcək, öz yoluna düşəcək. Ringdə bəs Elvin, qalib gəlmək daha çox fiziki gücdür yoxsa psixoloji dözümdür? Bax bunların hansı çempion edir daha çox?
3: Həm fiziki güc lazımdır, həm də dözümlük lazımdır. Bunların yəni stabil olmalıdır, yəni idmançıya lazım olan qədər. Yəni birini qoy, birini biri olsun, biri olmasın, belə ucu alınmır. Həm idmançının yəni psixoloji dözümlüyü də olmalıdır, həmçinin
2: fiziki gücü
3: də olmalıdır. Yəni zəif idmançının psixoloji dözümlüyü olsa, yenə də yəni alındıra bilməyəcək. Yəni hər ikisi lazımdır.
2: Lazımdır. Sürətli nokaut etmək yoxsa döyüşü nəzarətdə saxlayıb xal ilə qalib gəlmək?
3: Döyüşdə belə deyərdim ki, yəni həmin o anlar yaşanır ki, yəni sən artıq hiss edirsən ki, rəqibi artıq incitmisən, belə deyərdim. Artıq hiss edirsən ki, yəni döyüşdə onu nokaut eləyə bilərsən. Mən həmişə döyüşdə düşünürəm, yəni udarları vuranda falan, yəni baxıram, görürəm ki, rəqib artıq sarsılıb. Yəni həmin o sarsılanda mən dayanıb döyüşün tempini gözləmirəm. Artıq çalışıram ki, yəni onu döyüşü tez bitirim. Döyüşü tez bitirim, nokaut edim, qalib olum. Düşüncəm belədir.
2: Maraqlıdır. Yaxşı, bəs döyüşdə qorxu hissini boğmaq, yoxsa onu motivasiyaya çevirmək? Hansı daha güclüdür və ya hansı daha çətindir?
3: Məncə, yəni, qorxan idmançı çox nəticə qazana bilməz.
2: Bilməz,
3: düşüncəm belədir. Düzdə həyəcan olur, sən düşünürsən ki, görəsən məndə alınacaq ya yox. Yəni, rəqibin güclü ola bilər, amma məncə qorxu olmamalıdır idmançılarda. Çünki yəni, sən artıq bu işdə varsansa, yəni bu yolun bu yolu seçmisənsə, sən qorxu olmamalıdır ki, sən orada qalib olasan. Mən belə düşünürəm.
2: Gözəl cavabdır və Elvin, strategiya bu da çox önəmlidir və sizin idman növündə, bu döyüş növündə də daha çox yəni böyük bir yəni belə deyək də nəticəyə əlbəttə ki təsir eləyir bu strategiya. Sənin hansı strategiyada olmalıdır? Bəzən görürsən ki, döyüş artıq yavaş-yavaş başlayır, idmançılar təqdim olunur. Görürsən ki, döyüşə elə idmançı var ki, elə döyüşçü var ki, çox sakit daxil olur ringə misal üçün və ya zala. Amma elələri də olur ki, çox aqressiv, yəni hətta onların simalarında o aqressiyanı bilmək, müəyyən jestlər göstərirlər, yəni kameralara filan, hətta rəqibinə əvvəlcədən döyüş başlamamışdan belə deyib başlayır jestlər eləməyə, üz cizgilərindən nəsə onu qorxutmağa da bu strateji addımlar atmağa. Səncə döyüşə sakit girmək yoxsa aqressiv başlamaq, hansı strategiya daha uyğundur və uğurludur?
3: Belə deyərdim ki, yəni mən hər zaman döyüşlərdə, yəni amma face to face olsun, indi sonuncu döyüşdə face to face-də, yəni rəqibimin gözünün içinə baxırdım. Gözünün içinə baxırdım, həmçinin o ringə daxil olanda da, hansı ki biz üçüncülərdə olanda, mən onun gözünün içinə baxırdım, amma mənim gözümün içinə baxmırdı. Yəni mən artıq onda hiss elədim ki, bu yəni sona qədər döyüş apara bilməyəcək. Gözünün içinə baxmır, gözünü qaçırdır. Həmçinin yəni belə deyərdim ki, yəni o özünə inam, yəni döyüşdə çox lazımlı bir şeydir. Mən artıq başa düşürdüm ki, özünə inanmır.
2: İnanmır.
3: Qalibiyyətə inanmır. Düzdür, mənim birinci döyüşüm idi, amma mən deyəsən gözümdə onu gördü ki, yəni mən ora sırf belə deyərim, can qoymuşam da, yəni o döyüşdə sırf yəni ilk döyüşüm idi, debüt döyüşüm idi. Yəni düşünürdüm ki, mən burada uduza bilmərəm. İstəyir nə olur olsun, başım da yarılmışdı həmin döyüşdə dirsə zərbəsindən. Başım qanıyırdı, əlim sınmışdı, amma yəni nə olur olsun, mən bu döyüşdə bunları gözə alıb çıxmışdım və Allah şükür qalib oldum. Həmçinin mənim döyüşdə, yəni döyüşdən öncə mənim ən böyük dəstəkçilərimdən biri də ailəmdir, atamdır. Yəni,
2: gəlirlərmi onlar da döyüşlərə, baxırlarmı, izləyirlərmi?
3: Bakıda döyüş olanda gəlirlər, indi xaricdə istəyir ki, yəni ikinci döyüşmə gəlsin. Hər nə qədər deyirəm ki, gəlmə, yəni biraz ağır döyüşlərdir. Valideynlərim çoxsa baxa bilmir, bir dənə atamdır baxa. Yəni orada udar dəyir, sirkələnirsən və yaxud da haransa cırılır, açılır, barmağın sınır, bu belə şeylərə görə.
2: Ata hardasa biraz dözür, ata biraz
3: ata dözür,
2: atanın. Amma anadır, sonra laf bacı, qardaş varsa, yəni onlar üçün biraz həqiqətən də biraz çətin olur. Digər əlbəttə mənim suallarım da olacaq. Bizi izləməyə, dinləməyə davam edin, hörmətli dinləyicilər. Hər yarım saatdan bir biz yollara nəzər salırıq. İndi baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, yenidən efirlərə qayıtdı, efirimizə qayıtdı hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha xatırladıram ki, Tyson ləqəbli olan bizim kickboxing üzrə çempionumuz, həm Avropa, həm də dünya çempionu olan Ervin Məmmədov Avto FM radiosunda overtime verilişinin qonağıdır. Bizim isə bu müqayisəli suallarımız davam etməkdə və son olaraq bunu demək istəyirəm, rəqibi analiz eləmək yoxsa instinktlə döyüşmək, hansı daha çox qalibiyyət yaradır, gətirir sənə görə, Ervin?
3: Mən hər zaman döyüşlərdən öncə rəqiblərimin döyüşünə baxıram, analiz edirəm, düşünürəm ki, hansı yerdə udarlar buraxır, hansı yerdə pressing qurur, hücum eləyir. Yəni bunların hər birinə baxıram, ona uyğun döyüş taktikası seçirəm. Həmçinin yəni burada müəllimlərin də böyük rolu var.
2: Əlbəttə.
3: Şəxsi məşqçim Eduard Məmmadov hər zaman döyüşlərdə, yəni döyüşün planını, döyüşün taktikasını döyüşdən öncə biz qururuq və buna görə döyüşə hazırlaşırıq. Yəni bu, mən belə düşünürəm ki, yəni analiz eləmək ən uyğun variantdır.
2: Çox gözəl. Və mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanda bax məhz bu döyüş idman növünün uğurunu necə qiymətləndirir Elvin? Necə gedir bu idman növü? Çünki müqayisədə çətin əslində idman növüdür. Düzdür, digər idman növlündən bəlkə də indi digər idman növü ilə məşğul olanlar qulaq asırlar və onların xətrinə dəyə bilərəm. Hər birinin öz çətinlikləri ola bilər. Amma burada zədələnmə daha çoxdur da. Yəni sən bilirsən ki, hər an bax bu gün də studiyamıza gəlmişsən, qolun yəni zədə alıb, zədələnmişsən, bilmirəm çıxıb ya qırılıb, sınıb. Hə. Yəni necə?
3: Əməliyyat.
2: Hətta əməliyyat olunmuş. Amma buna baxmayaraq yenə də döyüşmək istəyirsən. Yəni o əzm var. Yəni mənə maraqlıdır ki, necə qiymətləndirirsən bax bu idman növünü? Maraq necədir bu idman növünə?
3: Mən belə deyərdim ki, belə döyüşlərə həvəsim var, yəni sevirəm bu, həm mən vururam, düzdür, udar da buraxırsan, amma yəni bəş vurmaqdır, rəqibi sıxılmaz vəziyyətə salmaqdır, belə deyim, bu şeyləri sevirəm, yəni uşaqlıqdan sevmişəm, düzdür, indi biraz böyümüşəm və daha çox yəni bu şeylərə həvəsim artıb, belə sonuncu döyüşdə nokautla bitirəndən sonra daha çox həvəsim artıb, belə deyərdim, indi növbəti döyüşlərə hazırlaşmaq istəyirəm. Əlimin düzəlməyini gözləyirəm. Mən

0: Öyrənmək, yəni məncə idmançının sərhədini özü qoyur. Hı-hı. Yəni o həmin o sərhədi özü qoyur. Mən də düşünürəm ki, yəni digərləri eləyirsən, mən niyə eləyə bilməyəm?
1: Niyə eləyə bilməyəsən? Bəli, tam doğrudur. Mən də buna inanıram, əminəm. Çünki sənin kifayət qədər uğurların var və qarşına hədəf qoysan, UFC-də də sən çempion ola bilərsən. Bunun təbii ki, üçün müəyyən o hazırlıqlar lazım olacaq. Amma bunun da təbii ki, öhdəsindən gələcəyinə inanıram. Mən sənə bir daha uğurlar arzulayıram. Çox xoş oldu söhbət aparmaq səndən. İnanıram ki, o sınıq əl inşallah tezliklə, yəni sağalarsan, yenə də meydanlarda olarsan və sənə hər zaman qələbə qazanmağı arzulayırıq.
0: Çox sağ olun Ceyhun mənim. Mənim üçün həqiqətən çox xoş oldu ki, siz bu bura məni dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm hər bir bizi izləyənlər, dinləyənlər, hər kəsə təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun. Bir daha hörmətli dinləyicilər, xatırladıram ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan kickboxinginin gənc və perspektivli nümayəndələrindən biri Tyson ləqəbi ilə tanınan Elvin Məmmədovdur və gənc yaşlarından dünya və Avropa səviyyəli uğurlara imza atıb Elvin və son olaraq dünyanın ən nüfuzlu döyüş təşkilatlarından biri olan One Championship-də debüt edərək diqqət mərkəzinə düşə bilib. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, qısa aramız var, ardınca isə digər idman yenilikləri ilə də sizi tanış edəcəyik.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Və davam edirik digər idman yeniliklərində. Mən istəyirəm ki, sizin diqqətinizə çatdıraq. Bilirsiniz ki, hər gün orta idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən sizi xəbərdar edirik. Bu arada qeyd edim ki, iyun ayının 15-17-sinə kimi Şahin Hərbi İdman Oyunu çərçivəsində Milli Qurtuluş Günü həsr olunmuş Cəsur Kadet Sınaq Günləri Gəncər paytaxtı Göranboy rayonunda keçirildi. Gəncər və İdman Nazirliyi ilə Göranboy rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı, Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçirilən tədbirin məqsədi yeniyetmə gənclər arasında vətənpərvərlik ruhunun daha da gücləndirilməsi, onların fiziki hazırlığına və sağlam həyat tərzinə diqqətin artırılması və şanlı zəfər tarixinin təbliğ edilməsi olub. Davam edin. Bosniya və Hersegovinanın Sarayeva şəhərində keçirilən Taekwondo üzrə klublar arası Avropa çempionatında təmsilçilərimizdən Aydan Hüseynova, Rada Əsəd, qızıl medal, İslam Quluzadə, Gökalp Çiringir, Renat Zülfüqarlı gümüş medal, Əkbər Tağıyev isə bürünç medal qazandı. Azərbaycan komandası ümumi komanda hesabında bütün rəqiblərini qabaqladı və birinci yeri tutdu. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. İyun ayının 13-ündə və 14-ündə Lənkəran Olimpiya İdman kompleksində Wing Chun idman növü üzrə kiçik yaşlı yeniyetmələr, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında 5-ci ölkə birinciliyi və çempionatı keçirildi. Açılış mərasimində Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəsmiləri eləcə də bir sıra fəxri qonaqlar iştirak elədi. Yarışlar yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında Wing Chun kontakt və Wing Chun Taolu kateqoriyaları üzrə təşkil olundu və çempionatda federasiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən qulubları təmsil edən 250-dən çox idmançı qüvvəsini sınadı. Azərbaycanın kişi və qadın voleybolçularından ibarət milliləri Avropa Liqasında növbəti maçlardan çıxacaq. Faiq Qarayevin baş məkçi olduğu qadınlardan ibarət yığma İsraillə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək. Bu mərhələnin oyunları Şimali Makedoniyada keçiriləcək. Onu da qeyd edeyim ki, qarşılaşma Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində saat 18:00-da başlayır. Bu mərhələnin qarşılaşmaları Bakıda keçirilir. Onu da deyim ki, qadınlardan ibarət yığma növbəti maçını sabah İsveçrəyə qarşı keçirəcək. Kişi voleybolçular isə iyun ayının 21-də Portuqaliya yığması ilə görüşəcək.

Belə hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram. Sonda isə mənim bir təşəkkürüm də olacaq verilişimizin sponsoru. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol ab-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti siparişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, yenidən eşidilmək ümidi ilə aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Hələlik.

0: Etler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil, yuyucu, ye çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Super qiymətlə, keyfiyyətli məhsullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirinden tam online elde et.
8: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
9: Radius'da Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Endirim var. Təkər əlbəttə ki Radius'da.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyiz.
16: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tac böyük acılıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maneənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yarməmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında master-klass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Helatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: saati Bank of Bakunun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyadı prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Level icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatının gündəmiyle sizinle yeniden ben Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı ve playoff mərhələsinə ilk fəsiqə kazanan komanda da belli oldu. E grupunda meydan sahibləri Meksika, Cənubi Koreya üzerinde minimal 1-0 hesablı qələbə elde etti. Çexiya ise Cənubi Afrika ile iç-içə oynadı 1-1. Meksika 6 xalla 1-ci yerden birbaşa playoffa vəsiyə kazanır ve öz rəqibini hələ ki xeyli müddət ərzində gözləyəcək. Cənubi Koreyanın 3 xalı, Çexiya ve Cənubi Afrikanın hərə 1 xalı var ve 2-3 yerlerin sahibləri sonuncu turda belli olacak. B grupunda Kanada Qatar üzerinde 6-0, İsveçre ise Bosniya üzerinde 4-1 hesablı qələbə kazandılar. B grupunda Kanada ve İsveçre'nin hərə 4 xalı var ve 1-2 yerleri bölürler. Kim 1-ci yer tutacak bu komandalar arasında keçiriləcək sonuncu tur maçından sonra belli olacak. Yalnız galip gelen 1-ci yer tutacak. Heçeçi olsa Kanada 1-ci, İsveçre ise 2-ci yer tutacak. Kanadalı futbolçu İsmail Koyun'un ayağının sınması onun kariyerası için, ümumiyyətli istənilən futbolcunun kariyerası için çok əzablı dövrə start verir. Cərəhə əməliyyatı ve sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına göre hansı ödənişler ve kimlere olacak? Kona İtalya'nın Sassuolo klubunun futbolçusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmleri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Kona'ya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolçu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA'nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Kona'nın maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdursa, qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduzu 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəstə

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri sayılır. Rəqəm və ədəd sözlərini necə istifadə edək? Rəqəm ədədlərin, sayıların yazıda işarəsidir. Məsələn, 8 rəqəmi, 2 rəqəmi. Rəsul Rızanın Təsadüfi Rəqəmlər və İnsan Səsi şeirində belə misralar var. Rəqəmlər düzülüb yan-yana. 2 ilə başlayanı var, 3 ilə başlayanı var. Hələ 5-i, 7-ni demirəm. 1, 2, 3, 4 və digərləri ərəb rəqəmləridir. Roma rəqəmləri isə böyük latın hərfləri ilə 1-ci, 2-ci, 4-cü, 10-cu kimi yazırıq. Ədəd sözü ərəb mənşəli olub, say hesab deməkdir. 5 ədədi ilə 3 ədədi 8 ədədinə bərabərdir. Eyni cinsli əşyalardan neçə dənə olduğunu da ədəd sözü ilə bildiririk. 2 ədəd stul, 5 ədəd alma. Burada ədəd sözünü rahatlıqla dənə sözü ilə əvəz etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində və sonda Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Bugün çox maraqlı səyahətimiz olacaq. Tarixə, hardasa avtomobillərin tarixinə və avtoşovların tarixinə səyahət edəcək. Niyə görə bunun da səbəbi var? Studiyada qonağım da var və studiyada mən Natiq Zərbəliyev, pultun arxasında Əli mənim səs rejissorum. Və dostlar, ilk növbədə sponsor barədə məlumat verim, sonra keçək bizim günün sualına və bizim WhatsApp nömrəni sizə xatırladarıq. Mən isə sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün həftənin 5-ci günü artıq həftə ərzində dinləyicilərimiz öz rəylərini, fikirlərini, şərhlərini yazıblar bizə. Ya sesli mesaj, ya sadəcə mesaj vasitəsilə WhatsApp-a. Bugün isə bizim prodüser Nurana xanım seçəcək qalibi. Kim ən yaxşı, ən maraqlı şərh yazıbsa, sponsordan Korilov mühərrik yağı qazanacaq. Fürsətdən istifadə edərək transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korilov yağlarından istifadə edirsən. Korilov motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha sürüş hissi rahat. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların içidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşun. İndi isə istəyirəm qonağımızı sizə təqdim edeyim. Belə ki, bugünkü qonağım Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Asosiasiyasının İdari Heyətinin sədri Eyüb Əliyevdir. Eyüb, xoş gəlmişsən.
6: Salam Natiq müəllim, xoş gördük sizi də AvtoFM dinləyicilərində.
5: Bəli, çoxdanın kolleqasıyıq, çoxdan çin-çinlə çalışırıq və Eyüb hər zaman studiya gələndə mən avtosərgili gəncliyim yadıma düşür. Bugün xüsusilə bu barədə danışmaq istəyirəm, çünki gələn həftənin sonu çox maraqlı və artıq sayca 23-cü olurmu?
6: Səhv etməmsə, bəli.
5: 23-cü avtomobil sərgisi baş tutacaq. Onun adı Caspian Motor Show-dur. Əvvəl ilkin məlumatı istəyirəm səsləndirsin Eyyub. Ondan sonra mən ümumiyyətlə avtosalonların tarixinə bir qısa ekskurs etmək istəyirəm.
6: İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Caspian Motor Show artıq 20-dən çoxdur keçirilir. Və Xəzər sahilində olanda Caspian Motor Show adı ilə bölgələrdə, dağlıq ərazilərdə olduqda Qafqaz Motor Show adı ilə təqdim edilir. Bu dəfə Xəzər sahilindədir. Sibrizdə baş tutacaq Caspian Motor Show. Artıq rəsmi dilerlər tərəfindən 50-yə yaxın avtomobil qeydiyyatdan keçib onların nümayişləri olacaq və içlərində yeni premiera soran avtomobillər də olacaq.
5: Çox gözəl, hələlik markalar demirik deyəcəyik. Bugün sadalacaq hansı markalar və nələr orada gözlənilir. Hələlik isə istəyirəm sualı yönləndirim bizim dinləyicilərə. Bizə yazın, avtomobil sərgisində nə görmək istərdiniz? Avtomobil sərgisində bərk hansısa modeli, bərk hansısa retro modeli, klassik modeli, idman avtomobilini, ümumiyyətlə hansısa əyləncə stendini. Bax, gedirsiniz avtomobil sərgisinə, orada nə görmək istərdiniz? Bizim WhatsApp nömrəmiz budur.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Ümumiyyətlə deyim ki, avtomobil salonları bütün digər sərgilərdən fərqli olaraq sadəcə sərgi deyil. İş burasındadır ki, bizdə avtomobil sərgisi keçərkən bu avtodilerlər assosiasiyası əlbəttə ki, iştirakçılar kim olur? Rəsmi
6: dilerlər.
5: Rəsmi idxalçılar, bəli. Rəsmi avtomobil diler və distributorlar. Onlar istehsalçı deyirlər. Amma ən nəhəng avtomobil salonları məhz istehsalçılar orada öz yeniliklərini, öz yeni modellərini, öz gələcəyin texnologiyalarını, yaxın gələcəyin konsept modellərini təqdim edirlər. Onlardan çoxsu heç seriya avtomobili olmur. Yəni, tarixdə elə konsept olaraq da qalır. Sadəcə istəyilən istehsalçı öz imkanlarını, öz gələcəyə baxışlarını, öz gücünü nümayiş etdirir. Bax, bu avtosalonlar vasitəsilə. Təəssüf ki, son illər başqa tendensiya baş verdi. Bu barədə də deyəcəm. Hələliksə deyim ki, dünyada ilk avtomobil sərgisi 1894-cü ildə Parisdə təşkil olunub. Cəmi 4 avtomobil varmış. Cəmi 4 avtomobil və bu belə səthi keçdi. Amma tezliklə 1898-ci ildə məşhur o, bugündə bugün artıq yoxdur, deyəcəm. Mundial de Automobil, deməli Paris avtosalonu tarixini məhz 1898-ci ildən götürdü və orada bir şərt qoyulmuşdu ki, bu sərgidə iştirak etmək üçün avtomobil Parisdən Versala məsafəni yürüş edib, yəni ətrafa sübut etməlidir ki, həqiqətən avtomobildir, yəni atsız hərəkət edə bilir və uzun illər tarixi boyu Paris avtosalonu, mən deməliyəm ki, 2002-ci ildə mənim ilk olaraq jurnalist kimi səfər etdiyim bəli, avtoshow, məhz Paris avtoshowsu 2002-ci ildə çox parlaq premyeralar oldu mən yadımdadır, burada Porsche Cayenne oldu, Audi A8 oldu, Volkswagen Touareg oldu, yəni istehsalçılar hansılar ki SUV nədir bilmirdilər, ayaq açdılar, yeni crossoverlər segmentinə, idman avtomobilləri və s. və s. çox-çox yadımdan çıxmaz heç zaman. Əlbəttə, ən acınacaqlı xatirəm ondan ibarətdir ki, Zidanı tanımadım. Eyyub bilir bu məsələni. Deməli, Peugeot 308 adlı bir hatchback-in dünya premyerası idi və güman ki, Peugeot Zidandan indi ya xahiş eləmişdi, ya da ki, yaxşı qanırar vermişdi ki, iki gün pressa günlərində sərgidən əvvəl ilk növbədə mətbuat nümayəndələri iki gün gəlirlər sərgiyə, şaqqa-şaq çəkirlər, reportajlar hazırlayırlar. Yəqin ki, Zidandan nəsə danışıq vardı ki, avtomobilin yanında podiumda fırlanarsan. Mən də o vaxtda avtoqraf jurnalının öz qabığı üçün istəyirdim, fotosunu çəkim. Bu avtomobilin çox parlaq qırmızı rəngli avtomobil idi və yanında da bir gənc bir qədər kostyumdaydı, amma heç belə fotomodeli də bənzəmirdi. Daim gülürdü, kiməsə nəsə işarələr edirdi, ətraf dostları idi. Mən də bilirəm ki, kimdir bu görəsən, bəlkə şirkət rəhbərinin qohumudur, ya kimdirsə, düş bir podiumdan bir sözlə. Axırda gözüm mənə sataşanda, mən də kameralı durmuşam və ona əl elədim ki, bir düş də podiumdan aşağı. O inanmadı gözlərinə. Belə öz sinəsinə barmaqlarını qoyaraq soruşdu, mən dedim, bəli sən imkan ver şəklimizi çəkək, fotonu çəkək, işləyək. Və o üç nə demədən podiumdan indi və bir neçə onu müşahidə edən adamlarla istirahət otağına getdilər. Mən fotolar çəkdim, elə jurnalın üz qabığı içində yaxşı foto alındı, amma sən deməlincə səhv etmişəm. Çünki saat 4-5-ə yaxın artıq sərgi bağlanırdı və mən sərgidən çıxarkən yerə atılmış Le Monde Fransanın qazetini gördüm. Üz qabığında həmən Peugeot 308, həmən oğlan da iri hərflərlə fransız dilində, amma yəni bu soyadı tanımamaq mümkün deyil. Zinəddin Zidan Peugeot 308-i təqdim edir yazılmışdı. Əlbəttə geriyə qaçdım, əlbəttə onu axtarıb tapmaq istədim, ondan müsahibə almaq istədim, amma iş işdən necə deyənlər keçmişdi.
6: Fürsəti qaçırdınız.
5: Fürsəti qaçırdım. Bəli dostlar, belə fürsətlər olacaq. Elə fürsətdən istifadə edib Eyyubdan soruşmaq istəyirəm. Əyləncə proqramı aydındır ki, təkcə avtomobillər deyil, adətən əyləncə proqramları da olur. Artıq sirləri yavaş-yavaş açmaq olar. Nələr olacaq? Dərhal vaxtını deyim dostlar, 26-sı, 27-si, 28-i iyun gələn həftənin həftə sonu Sibrizdə Kaspia Motor Show keçiriləcək, avtomobil sərgisi. Gəl əyləncəsindən başlayaq.
6: Onu qeyd etmək istərdim ki, Natiq müəllim, Kaspia Motor Show həmişə əyləncəli və qazandırıcı bir sərgi olur. Bura avtomobillərə baxmağa gələn insanlar təkcə avtomobil biliklərini artırmırlar, həm də burada müxtəlif hədiyələr qazanırlar, müxtəlif əyləncəli viktorinalar vasitəsilə hədiyələr qazanırlar və sərgi günlərində müxtəlif konsert proqramları olur. Bu dəfə də ənənəni dəyişməmişik. Bu dəfə bizim iki yerli DJ-miz olacaq, çox populyar DJ-lər olacaq və bundan başqa son zamanların sevirən Dərviş Band qrupu da
5: Dünya sənin, dünya mənim.
6: Bəli, bəli. Bu trekdən sonra onlar çox sevirdilər və
5: albomlarını bıraxdılar yeri gəlmişdə. Bəli, bəli. İki gün qabaq vinil albomun təqdimatını elədilər.
6: Və onların da Kaspia Motor Show çərçivəsində çıxışları olacaq, böyük konsertləri olacaq. Bundan başqa mən qeyd etmək istərdim ki, Sibriz ərazisinə Kaspia Motor Show-ya 19:30-dan sonra giriş azad olacaq, sərbəst olacaq.
5: Yəni biletsiz.
6: Bəli, biletsiz olacaq. İstənilən şəxs sərgiyə gəlib avtomobillərlə tanış ola bilər və bizim orada onlar üçün quracağımız əyləncəli viktorinalardan və konsert proqramından faydalana bilər.
5: Bəli dostlar, kiçik bir sirr açım. Adətən çox maraqlı bir viktorinanı, viktorinanın şərtlərini deməyəcəm, mən aparıram bu sərgidə özüm və bu sərgidə qalib gələnlər VMF-dən yerli istehsalçıdan qol saatları qazanırlar. Çox olur prizlər. Ümumiyyətlə çox olacaq müsabiqələr, aparıcılar olacaq, populyar aparıcılar və əyləncə artıq musiqi dedik, DJ dedik. Bir çox maraqlı, hətta idman xarakterlərlə.
6: Bəli, Nasib müəllim, hazırda bildiyiniz kimi mundial gedir və hər kəs həvəslə dünya çempionatını izləyir.
5: Futbol çox aktualdır.
6: Bəli, futbolun aktuallığını nəzərə alaraq biz bizim ərazimizdə futbolla bağlı da əyləncəli atraksiyonlar quraşdıracağıq və burada da sözsüz ki, qaliblər Kaspia Motor Show təşkilatçıları və tərəfdaşları tərəfindən müxtəlif hədiyə əldə edəcək.
5: Mən xatırlayıram ki, bəzi Qafqaz və ya Kaspia Motor Show sərgilərində karting üzrə yarışmalar keçirilib.
6: Bəli.
5: Və fəxrlə deyə bilərəm ki, jurnalistlər arasında keçirilən yarışlarda birinci olmuşam karting yarışlarında. Hərçənd mənim çəkim karting yarışına idi, avtopilotuna o qədər də uyğun deyil, karting mənim gücləndaşıyır. Amma Ustalıq başqa məsələdir.
6: Sonuncu kartinq yarışında da Natiq müəllim 2022-ci ildə Qəbələdə keçirilən Qafqaz Motor Show-da sizin də qalib olduğunuz və tərəfdaş və iştirakçı şirkətlərində rəhbər şəxslərinin yarışı oldu. Siz də onu izlədiniz. Çox maraqlı bir yarış oldu. Bizim o dönəm avtomobil şirkətlərindən birinin rəhbəri, direktoru olan Adil Axundov və drift pilotudur, dəfələrlə
5: Azərbaycan çempionudur. Bəli, Azərbaycan çempionudur.
6: Bəli, onun çox oradan maraqlı bir mübarizəsi də oldu. İndiyənə cəndə iştirakçılar bunu xatırlayır.
5: Deyirlər ki, Adil Axundovun dostu onu təqib edən digər iştirakçını qəsdən vurdu.
6: Bəli, Həmid Hacıyev burada maraqlı bir mübarizə oldu və danışdıqca həmin kadrlar gözümün önünə gəlir və həddindən artıq böyük bir yarış tipli
5: çox qaynar bu havası oldu,
6: çünki belə deyək də hətta heç Formula 1-ə baxarkən o cür azərkeşlik edən yerli publika görmürük, amma həmin yarışda izləyən insanların necə maraqla baxdığını, azərkeşlik etdiyini və sonda sanki bir Formula 1-i qazanırmış kimi Adili təbrik etməyi özü bir maraqlı bir xatirədir.
5: Çox maraqlı oldu. Dostlar, siz də bizə yazın, avtomobil sərgisinə gedərkən nə görmək istəyərsiniz? Buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
0: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
2: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: bitiklik bir.
1: Bank of Baku'da nakdul kredisine %6 edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kredisini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lux Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togaz'da. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: 2 ayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinli olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstək. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Ve dostlar, John Bon Jovi ve El Bon Jovi grubuyla transmisyada Hot FM'de enenevi olarak rock müzikçilerin hafta haberlerini nezerden geçiririk. John Bon Jovi esin Amerikanlı olup, yani ki onun en sevimli hafta haberi Chevrolet Corvette Stingray olup 1974 yıl bırakışlı kıpkırmızı ve Bon Jovi maşınları çok olup ama en sevdiği hafta haberi məhz esin Amerikanlı kimi Chevrolet Corvette olup. Biz de devam edirik dostlar, devam edirik. Maraqlı bir mövzumuz var. Hafta show'da ne görmek istiyordunuz? Təsadüfi deyil, qonağım Hafta Dilerler Asistasiyasının İdarə Etin Sədri Eyüb Əliyevdir. Və biz bir hafta sonra başlayacak Kaspiya Motor Show avtomobil sərgisindən danışırıq. Və hatırladım ki, burada ən yeni avtomobillər, prezentasiyalar, müsabiqələr və maraqlı əyləncə proqramı da olacaq. Bu barədə artıq danışdıq və axşam 19:30-dan sonra giriş tamamilə ödənişsiz olacaq Sibriz ərazisinə, avto şouya. Və elə əsasən əsas aktivlik də, əyləncələr də 19:30-dan olacaq. Buna görə yazın bizə, WhatsApp nömrəmizi xatırladaq. Nə görmək istərdiniz avto şouda?
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Və bizim səsli mesajımız var. Gəlin dinləyək. Daimi dinləyicimiz yazır bizə. Gəlsin.
2: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağı da salamlayıram.
0: Salam.
2: Bu sərgiyə böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Təəssüflər olsun ki, vaxtım yoxdur. Yəni, işdən də icazə alıb gedə bilmirəm. Mən böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Hətta ki, balaca oğlumu da aparardım. O da maşın hərəkkarıdır, dəhşət maşınları sevir. Hətta motorunu da sevir. O ki, qaldı hansı maşınları görmək istəyərdim. Mən də həyətimdə bir maşınım var. Sadəcə olaraq hələ ki imkanım yoxdur. Onu gətirməyə adını yazaram. İnşallah birazdan sizə. Yəni, istəyəm, mən old school, yəni ki, köhnə maşınları çox sevirəm. Və ümumiyyətlə, sərgidə yox belə, yəni maşından maşın səsi gəlməlidir. Mən elektrik maşınları tam başa düşə bilmirəm. Düzdür, ekonomi, ekologiya və s. və s. Amma maşında bu mühərrikdən taktov səs gəlməlidir. Sən hiss eləməlisən maşını. Ona görə old school maşınlar, yəni tam fərqlidir. Yəni sadalamaq istəmirəm, amma sevirəm də, köhnə maşınları sevirəm.
0: Aydındır, aydındır fikriniz. Bəli, adətən Kaspiya Motor Show'da bizim bir partnyorumuz var. Vintage Garaj. Azad Kerimovun və əlbəttə ki, klassik avtomobillər olur. Old school da olur, hətta hot rodlar da olur, hansı ki klassik köhnə avtomobilin içinə yeni mühərrik, yeni opsiyalar, yeni texnologiyalar yığırlar. Ölçü qaldı köhnə avtomobilə, köhnə avtomobili şovda göstərmək əvvəl olmaz. Əlbəttə, yaxşı olar ki, onu necə deyərlər, bir sıra bizdə var belə ateliyələr ki, avtomobili həyata qaytarırlar və ondan sonra nümayiş etdirmək olar. Ölçü qaldı sərgiyə gəlməyə vaxt yoxdur, bəhanə axtarmayın. Avtomobili sevən hər bir kəs düşünürəm ki, axşam saat 19:30-dan gəlib bir saat oranı gəzib bütün o möcüzələrə baxa bilər.
3: Natiq müəllim, mən qeyd etmək istəyərdim. Dinləyici qeyd etdi ki, uşaq avtomobil həvəskarıdır. Bizim ADA'nın sosial şəbəkə səhifələrini izləmədə qalsın. Bizim ənənəvi, bildiyiniz kimi, gələcəyin avtomobili uşaqların gözü ilə hər il ənənəvi sərgi keçirdirik və sərginin...
0: Bu müsabiqədir.
3: Bəli, müsabiqə daha doğrusu. Rəsim, kim sərgiyə gedir?
0: Rəsim müsabiqə.
3: Müsabiqə, amma bu il müsabiqə fərqli olacaq. Müsabiqədən sentyabr-oktyabr aylarına planlayırıq və müsabiqədə iştirak edən fotolar şəhərdəki tanınmış alış-veriş mərkəzlərindən birində 3 günlük sərgilənəcək və qaliblər sözsüz ki Samir Sadıqov tərəfindən, Amerikada yaşayan avtomobil dizayneri tərəfindən,
0: bizim fəxrimiz, bəli, məşhur avtodizayner Samir Sadıqov
3: onun tərəfindən seçiləcək və qaliblər sözsüz ki həm pul mükafatı, həm də ADA-nın tərəfdaşları tərəfindən digər hədiyyələr əldə etmiş olacaq
0: və xüsusi diplomlarla təltif olunacaqlar. Çox gözəl, çox gözəl. Yadımdan çıxmışdı bu məsələ. Bəli dostlar, gələcəyin avtomobili uşaqların gözü ilə neçə illərdir ki, avtodillər assosiasiyası bu tədbiri, bu müsabiqəni keçirir.
3: Mən bir qısa məlumat da verim. Son illər uşaqların mükafatlandırılmasında iştirak edən tanınmışlar haqqında da bir qısa icazənizə məlumat verim. 2022-ci ildə bildiyiniz kimi Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Muhammed Ben Sulayem Azərbaycanda Formula 1 yarışına ziyarət edərkən həmin ərəfədə Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ərəkbərovla bərabər və o dönəmin Avtomobil Dilləri Assosiasiyasının sədri bizim fəxrimiz Natiq müəllim sizinlə bərabər hər üçünüz
0: uşaqları təltif etdi Gedərəliyə mərkəzində.
3: Bəli, 2023-cü ildə 24-cü ildə daha doğrusu bizim Qobustan yürüşümüz oldu. Ekoloji avtomobillərin yürüşü və bizim yürüşümüzə qatıran o dönəmin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev uşaqları təltif etdi və bu ildə çox ünlü, tanınmış, nüfuzlu şəxslərin təltif etmədə iştirakı gözlənilir.
0: Çox gözəl. Dostlar, bir daha mən günün sualını səsləndirim. Unutmayın ki, bizə şərh yazan dinləyicilərdən kimsə bu gün sponsordan qorulub mühərrik yağı qazanacaq. Bir daha WhatsApp nömrəmizi də xatırladaq və keçək yollarda vəziyyətə. Beləliklə, Avto Show-da nə görmək istərdiniz? Bizə yazın, WhatsApp nömrəmiz belədir.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə də aiddir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində və sonda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
0: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və mövzuya aid çoxlu mesajlar var məndə. Səsləndirəcəm onları. Hələlik sponsor barədə məlumat verim. Belə ki, transmissiya efirində olan hər kəsə sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Gəlin bir neçə mesaj sizə səsləndirib. Müxtəlif zövqlər var sən demə. Məsələn, birindən xoşum gəldi. Salam transmissiya. Mən şovda mütləq hansısa hiperkarın, məsələn, Bugatti Turbulonun canlı mühərrik səsini eşitmək istərdim. Biz də istərdik, amma Turbulon yoxdur Bakıda. Var, Chiron var. Bilmirik bəlkə, hələ sirrlərin hamısını açmırıq, bəlkə də oldu. Amma Bugatti-nin mini Bugatti-si var, baby Bugatti deyirlər ona. Uşaq üçün yaradılmış, daxili yama mühərriki ilə hərəkət edən Bugatti-dir. Çox populyar olub vaxtı ilə və Hər halda belə bir plan var ki, onu nümayiş etdirək. Danışıqlara bağlıdır, çünki müxtəlif nüanslar var. Bəli, bundan başqa yazırlar, salam, mən avtoshowda konsept karlar görmək istəyirəm. Sırf fantastik filmlərdəki kimi sükanı olmayan, süni intellektlə idarə olunan maşınlar. Nə vaxt görəcəyik belə maşınları?
3: Ümumiyyətlə, bir müəyyən dönəmlərdə müəyyən təşkilatçılar tərəfindən, qurumlar tərəfindən təkliflər olunub ki, böyük sərgilər edək, daha böyük, yəni Expo mərkəzində və yaxud da digər yerlərdə və mənim də həmişə cavabım olub ki, biz əgər konsept getirə biliriksə, bunu etmək olar. Amma konsept bir qədər istehsalçı zavodların Azərbaycana göndərməyi, yerli bazarın məhdudluğu onları o qədər də maraqlı deyir. Amma,
0: bəli, onların maraq olmalıdır ki.
3: Bəli, bizim indi bildiyiniz kimi sərgilərdən başqa asosiasiya olaraq rəsmi dilerlərin digər o problemləri, təklifləri dövlət qurumlarına bu yönümdə işləyirik. Amma bu yönümdə olan o problemlər, sıxıntılı məsələlər, paralel idxar məsələləri həll olunsa, yəqin ki, biz daha çox vaxt ayırıb region üçün daha böyük bir avtomobil sərgisi edə bilərik. Hətta Çinin özünün bir neçə istehsalçı zavodunun rəhbər şəxsləri ilə də mənim söhbətlərim olub. Yaxşı təklif veriləcəyi halda bura konsept göndərə bilərlər.
0: Ən azından buna ümid edirik.
3: Amma bir şey qeyd edeyim ki, böyük bir sərgi etmək üçün bu tipdə ən azından bir 3 konsept olmalıdır ki, biz regiondan, ən azı qonşu ölkələrdən, dost ölkələrdən nümayəndələr də dəvət edək, bunu biraz regional bir həcmli sərgiyə çevirək.
0: Aydındır. Və indi hazırda, dostlar, bizdən ayrılmayın. Bir reklam, daha sonra futboldan kənara getmək olmur. Kiçik futboldan bir rubrikamız var, sonra tezliklə qayıdacaq.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Dünya çempionatında ikinci tur başladı. Mən Doktor Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında

0: Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisələ yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konenin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konenin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə, bu oyunda dünya çempionatı ikinci hat-trick qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. Bir qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər. Sadəcə, qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qarib gələcəyinə, məsələn, mən inanmıram. Dünya çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həlledicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-da bir finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
3: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və maraqlı mövzumuz var. Bugün qonağım Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Etmə Sədri Eyüb Əliyevdir. Nədən danışırıq? Gələn istirahət günlərində Kaspia Motor Show adlı avtomobil sərgisi Sibrizdə baş tutacaq və qonaqdan soruşmaq istəyirəm. Hansı segmentlərdən? Əvvəl bir mesaj oxuyum. Deyirlər ki, biz sürücüsüz avtomobil və pick-up görmək istəyirik. Sürücüsüz avtomobil əlbəttə ki, düşünmürəm ki, olacaq. Pick-up çox olacaq hər halda. Daha nələr olacaq orada? Hansı segmentlərin avtomobilləri olacaq?
4: Burada lüks segmentdən başlayaraq, orta segmentdən, aşağı segmentdən, istənilən yəni segmentdə avtomobillər olacaq. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, artıq bugünə avtomobil qeydiyyatı 50-ni keçib və hərə qeydiyyatla davam edir. Avtomobillərdən başqa burada motosikllar, golf karlar və digər
3: motosikllar
4: nümayiş olunacaq. Əsas...
3: Gəl bunu vurgulayaq. Bu sərgidə yalnız rəsmi avtomobil dealer və distributor şirkətləri, yəni çox tez-tez yazırlar ki, mən maşınımı orada göstərə bilərəm. Yox dostlar, bu başqa formatdır. Rəsmi dealerlərin assosiasiyasının keçirdiyi sərgidir. Məqsəddən yeni modelləri nümayiş etdirməkdir.
4: Bəli, əlbəttə.
3: Daha bir deməli, mesaj səsləndirəyim. Deməli, mən şovda gələcəyin yox, keçmişin avtomobilləri görmək istəyirəm, biz dedik artıq.
4: Bununla bağlı, Natiq müəllim, bir qeyd edeyim. Azərbaycan Avtomobil Federasiyası il ərzində bir neçə dəfə böyük tədbirlər keçirdik.
3: Çox maraqlı tədbirlər keçirdik.
4: Çox maraqlı, hətta klassik avtomobillərin sərgisini, yürüşünü təşkil edir. Əgər dinləyicilərimizdə də bu avtomobillərə baxmaq, görmək, bunlarla daha yaxından təmas etmək istəyirlərsə, Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının satsar şəbəkə hesablarını izləmədə saxlasınlar və orada belə böyük tədbirlər olur.
3: Yürüşlər olur, sərgilər olur.
4: Avqust ayında ənənəvi olaraq klassik avtomobillərin yürüşü olur. Yəqin ki, bu dəfə də avqust ayına planlayarlar.
3: Hər halda məlumat olacaq.
4: Bəli, məlumat mətbuat

0: vasitəsilə təqdim olunur.
1: Daha bir dost yazır ki, mən hafta şouda 07-nin stendini görmək istərdim. Amma elə belə yox, zavoddan çıxan 0 kilometr plonkası üstündə olan Beskraska 2006-cı ilin 07 vazını. Bu böyük sevgidir.
0: Bu yazan yoldaş kimdirsə, 80-ların sonunda dünyaya gələn şəxslərdəndir və yeni yetməli gənclik çağlarını o 07-ni görmüş insandır və bir nostalji olaraq istəyir. Biz də istərdik, amma təəssüflər olsun ki, hələ bizim də prioritetdə deyil o tipli Jigulilər filanların sərgisini.
1: Bəli, bu sərginin məqsədi rəsmi dealerlərin, boz dealerlərin yox, boz dealer bilirsiniz də, qeyri-rəsmi avtomobil idxalçılardır. Bu asansiyanın keçirdiyi tədbirin əsas məqsədi rəsmi dealerlərin təklif etdiyi avtomobillər və texniki servis mərkəzlərini təbliğ etməkdir. Bu bir ictimai birlikdir. Asansiya qeyri-kommersiya təşkilatı olaraq öz üzvləri üçün bu tədbiri keçirir. Amma ən yeni modelləri orada görmək mümkündür. Hətta bəzi modellər üzərindən örtük, necə deyərlər, oradaca da açılacaq. İlk dəfə onu görəcəklər.
0: Natiq müəllim, mən bir şey də qeyd edeyim. Biz assosiasiya olaraq ümumiyyətlə istənilən sərgiləri təşkil edə bilirik və etmişik də. Bizim sonuncu sərgilərdən birini qeyd edeyim. Ölkədə bilirsiniz ki, avtomobil idmanına maraq son illər həddindən artıq artıb və son zamanlar biz il ərzində bir neçə dəfə drift yarışlarının da şahidi oluruq. Amma biz bir neçə ay öncə düşündük ki, yarışlara hər kəs gedir, baxır və yarışda müəyyən bir məsafədən maşını izləyir, setkanın bu tayından belə deyək. Biz o maşınlara canlı ünsiyyətdə olmaq, onlara toxunmaq imkanı yaratmışdıq. Şəhərin alış-veriş mərkəzlərindən birində.
1: Dənişkənarı parkda,
0: drift
1: karlar sərgisi.
0: Və onların pilotları ilə görüşlər olmuşdu. 3 gün ərzində həddindən artıq böyük bir izdiham oldu. Bunu da biz etdik, amma bizim yenə də siz qeyd etdiyiniz kimi assosiasiya olaraq prioritetimiz rəsmi idxalçıların təqdim etdiyi avtomobilləri, onların satış şərtlərini, onların servis xidmətlərini daha çox kütləyə tanıtmaq, onlarla təmas qurmaqdır.
1: Və bir sıra tematik sərgilər də olub. Çin avtomobilləri festivalı olub, Yapon avtomobilləri festivalı olub, bundan başqa Kore avtomobilləri festivalı olub.
0: Elektrik avtomobillərin sərgiləri dəfələrlə
1: olub. Siz, ekoloji olub avtomobillər.
0: Bəli, siz bayaq qeyd etdiniz ki, Fransada ilk sərgidə 4 avtomobil olmuşdu, amma bizim də Azərbaycanda 2023-cü ildə təşkil edəndə ekoloji avtomobillərin ilk sərgisi orada da 9 avtomobil olmuşdu, amma ondan sonra böyük bir bum oldu. Bizim növbəti tədbirimizdə artıq biz avtomobil qeydiyyatını məcburi saxlamalı olurduq.
1: Mən sizə xatırlayıram ki, 2003-cü ildə ilk Kaspiya Motor Show Nabranda keçirilərkən fəvvarənin ətrafına cəmi 9 avtomobil düzülmüşdü. Bax belə, dostlar, reklamlara ayrılırıq və tezliklə yenə də söhbət edəcəyik.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
7: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıkın. Lexus, iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika hizmetlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Tehlikesiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
10: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Daha serfeli investisiye etme isterdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisiya hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyyat ve Sanayi Nazirliyinin 8 yanvar 2016 il tarihli 08-79-10 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya davam edir.
12: Bəli dostlar, transmissiya sona yaxınlaşır artıq. Bugün avtoşovlardan danışdıq. Çünki gələn həftə Avtodilerlər Assosiasiyası dəniz kənarında Sibrizdə Kaspia Motor Show növbəti avtomobil sərgisini həyata keçirir. Sualımız belə idi ki, avtoşovda nə görmək istərdiniz? Son sualları mən arzuları səsləndirim və qonağım Avtodilerlər Assosiasiyasının sədri Əvvəliyev cavab versin. İndi hamı Çin elektromobillərindən danışır. Mən şovda o maşınların daxili qadjetlərini test etmək, planşetlərin sürətini, avtopilotunu yoxlamaq istərdim. Mümkündür mü?
13: İmkan olacaq, bəli.
12: Bəli, şirkət nümayəndələri isə bu mütləq bu imkanı yaradacaqlar. Uçan avtomobillər yazırlar, neçə ildir deyirlər, dostlar. Uçan avtomobillər bizə gəlsin, hələ uça bilməyəcək, çünki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. İkinci problem də odur, sırf uçan avtomobillər olsa yol polisinə təhər uçacaq. Yəni, hamısı uça bilsinlər ki, o bir nizamlasınlar bu hərəkəti. Bəli, hələlik bizdə səma məsələsi yoxdur. Bundan başqa yazırlar, mən şovya maşın almaq yox, test etmək üçün gedərdim. Özü də elə belə yox, xüsusi maniyəli yollarda off-road. Görək o bəhbəhlə təriflənən crossoverlər bizim çalaçıxır yollara dözürmü?
13: Sərgidə gəlib istədiyi, bəyəndiyi avtomobili seçib, sonra qeyd olunan şəraitdə test etmək imkanı olacaq. Olacaq. Amma sərgi ərazisində deyil, sərgidən sonra.
12: Kənarda. Yeri gəlmişkən, Kaspiya Motor Show da belə olub ki, hər bir şirkət yeni avtomobilin birini sərgidən kənarda saxlayıb və qeydiyyatdan keçərək stenddə gedib orada test drive etmək mümkün olub. Və daha bir mesaj səsləndirim. Mən avtoshowda maşınların təhlükəsizlik sistemlərini real nümayişini görmək istə, manikenlərlə qəzat, crash test deyir ya bizdən. Siz nə danışırsınız?
13: Yəni ki, yaxın 5 ilində bu mümkünatsız bir istəkdir, amma dərəcəyə niyə də yox.
12: Crash testləri keçirdən iki beynəlxalq böyük qurum var, onlar böyle avtomobillər alırlar, müstəqil qurumlar deyir gəlmişkən və onları sürətləndirərək beton sədlə çırpırlar və sonra manikenlərin vəziyyətini öyrənirlər ki, görəsən nə vəziyyətdədirlər, vaxtı ilə deyirlər ki, Jiguli-ni də belə crash test eləmək istəyiblər və starta bir dəqiqə qalmış manikenlər kəmərləri qırıb qaçmışdı.
13: Natiq mən, bizdə də nəzərə alsaq ki, artıq yerli istehsal yığım inkişaf edir. Yəni ki, mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, bir yaxın 5 ildə bəlkə də bunlar mümkün olacaq. Çünki yerli istehsalın gücü, həcmi artdıqca buna da zərurət yaranacaq.
12: Bax, belə dostlar, avtoşovlardan danışdıq. Bir dəxə istəyirəm ki, Eyüb Əliyev elan versin, avtoşov harada, neçədə keçiriləcək və ora daxil olmaq üçün şərtlər nədir?
13: Avtoşov qeyd olunan kimi 26, 27, 28 iyun tarixlərində Sibriz ərazisində keçiriləcək. Axşam 19:30-dan sonra giriş hər kəs üçün sərbəst olacaq və əsas bütün hadisələr də 19:30-dan sonra baş verəcək. Yəni, viktorinalar, uduşlar, avtomobil təqdimatları, konsert proqramları və s.
12: Çox gözəl və dostlar, bu həftəni yekunlaşdıraraq bizim qalibi elan etmək istəyirəm. Həftə ərzində bizə şərh yazan dinləyicilər arasında demək istəyirəm Seymur Əfəndiyev. 88-00 telefon nömrəsinin sonu Korelubdan mühərrik yağı qazanır. Təbrik edirik. Hər zaman transmissiyada aktiv olun və gələn həftə qədər sizinlə sağ olaşırıq. Uğurlu həftə sonu. Xoş istirahətlər.

0: saatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hazırda Tbilisi Prospekti 20 Yanvar metro stansiyasının mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov Prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov Prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətinə də aiddir. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və maksimum diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Bizi dinləyin, dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində qonağımızla bərabər eşidiləcəyik.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, vaxt dəyişməz olaraq qalır. Axşam 6-dan etibarən Auto FM-də qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır. Hər birinizi aparcınız, mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün iki vacib mövzulardan birini, iki vacib mövzunu daha doğrusu müzakirə edəcəyik. Birinci başlıq piyada təhlükəsizliyi məsələsi ilə piyada təhlükəsizliyi bilirik ki, yol hərəkətinin ən vacib mövzularından biridir və hər gün minlərlə insan piyada keçidindən istifadə edir. Yəni, daha sonra onların təhlükəsizliyi həm sürücülərin, həm də piyadaların məsuliyyətli davranışından əlbəttə ki, asılıdır. Yəni, qarşılıqlıdır, belə deyək. Bəs piyadaların iştirakı ilə baş verən qəzaların əsas səbəbləri nədir? Və mən əvvəlcə sizə qonağımızı təqdim edim. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bugün bizimlədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Cəmbə bəy. Mən sizi və dəyərli dinləyicilərimizi səmimiyyətlə salamlayıram və bugünkü düşünürəm ki, bu mövzu olduqca qeyd etdiyiniz kimi olduqca vacib bir mövzudur. Həyat əhəmiyyətli bir mövzudur, çünki hər birimiz bu və ya digər şəkildə yol hərəkəti prosesində iştirak edirik, xüsusən də piyada qismində. Və nəzərə alsaq ki, piyadalar da yol hərəkəti iştirakçılarının ən müdafiəsiz iştirakçılarıdır bu prosesdə. Bəli. Ona görə də bugünkü bu mövzu olduqca düşünürəm ki, əhəmiyyətlidir.
5: Bəli. Və yeri gəlmişkən piyada təhlükəsizliyi həftəsi davam etməkdə mən istərdim ki, bu barədə Mübariz müəllim bu təbii ki, tədbirin önəmindən, əhəmiyyətindən biraz məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə. Bu arada üzr istəyirəm, WhatsApp nömrəmizi də xatırladaq dinləyicilərimizin piyada təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı fikirləri varsa, ümumiyyətlə piyadaların belə deyək, piyada keçidindən istifadəsini necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə bizə fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077.
5: Buyurun Mübariz müəllim, söz sizdədir.
6: Bəli, qeyd etdiyimiz kimi hazırda piyada təhlükəsizlik həftəliyi keçirilir və istərdim ki, dinləyicilərimizin diqqətinə bir məsələni də çatdırım ki, bu mövzu, bu məsələ olduqca önəmli olduğu üçün fəaliyyətimizdə əsas istiqamətlərdən, prioritet istiqamətlərdən biri olduğu üçün deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən vaxtlı-vaxtında, yəni il ərzində bir neçə dəfə piyadalar diqqətli olun şərti adı altında bu tipli tədbirlər görülür
5: bəli.
6: Və bugünkü bu növbəti bu piyada həftəliyi də yenə də iyun ayının 15-dən 22-sinə dək bütün ölkə ərazisində piyadaların təhlükəsizliyinə hesablanmış tədbirlərin, kompleks tədbirlərin, nəzarət profilaktik tədbirlərin keçirilməsini özündə ehtiva edir və bu proseslər artıq, biz bu prosesdə başlamışıq, artıq həftənin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Düşünürəm ki,
5: necədir? Yəni,
6: yox, polis tərəfindən, bəli, kifayət qədər piyada həftəliyi, təhlükəsizlik həftəliyi ilə bağlı zəruri tədbirlər görülüb, planda nəzərdə tutulmuş bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri işlər görülüb. Lakin burada yalnız idarə edən tərəfin bir tərəfi yox, burada həm də idarə olunan tərəf, yəni piyadalar burada olduqca önəmlidir və bu həftəliyin əsas məqsədi də, bu tədbirin əsas məqsədi də məhz piyadalar arasında yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirmə, təbliğat, təşviqat işinin aparılmasıdır.
5: Bəli.
6: Və eyni zamanda burada yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət proqramında nəzərdə tutulduğu kimi yol hərəkəti təhlükəsizliyi prosesində birgə iştirakçılıq məsələsi də xüsusilə önəmlidir. Bu nə deməkdir? Yəni burada yalnız polis vətəndaş münasibətləri, dövlət yol polisi piyada münasibətləri yox, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının əksəriyyəti, burada xüsusən də media subyektləri, jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatları, aktivlər və digər bax, bu kimi vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu prosesi cəlb edilməsi də bu tədbirin əsas qayələrindən biridir. Çünki yalnız inzibati metodla, yalnız inzibati üsullarla bu prosesi həll etmək mümkündür və nəzərə alsaq ki, yalnız çəkindirmə metodları ilə yanaşı izah etmə metodları da olduqca əhəmiyyətlidir və bu davamlı, yadda qalan və uzun müddətlidir. Çünki insan bir fərd, yol hərəkəti iştirakçısı, konkret olaraq piyada özü şəxsi məsuliyyət hissini dərindən dərk etməlidir. Əgər bunu dərk etmirsə, yalnız cəza təhdidi altında cərimə olunaram deyə bu qorxu altında bu prosesdə iştirak bu davamlı ola bilməz.
5: Bu,
6: deməli, ilk növbədə lap erkən yaşlarından, məktəbə qədər yaşdan başlayaraq uşaqlarımıza, yeni yetimlərimizə, gənclərə, onlardan yol hərəkəti qaydalarının piyada qismində mükəmməl mənimsənilməsi və onların bu sahədə bilik və vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi olduqca önəmlidir. Çünki bu sözləri deməkdə bizim əsasımız var. Təcrübə, təhlil, analizlər göstərir ki, piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin mən biraz da irəli gedib deyə bilərdim ki, mütləq əksəriyyəti piyada keçidlərinin yanında baş verir. Təbii ki, yol infrastrukturunun bu məsələdə də rolu az deyil. Yəni, işıqlandırılmayan yol sahəsi, bəzən piyada keçidlərinin müəyyən qədər yaşayış məntəqələrindən kənarda biraz uzaq olması
5: olmalı,
6: və s. bu kimi məsələlər də var. Ancaq biz statistikaya nəzər salsaq, cari ilin 5 aya ərzində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin 43.7%-i piyadaların vurulması ilə baş verən yol nəqliyyat hadisəsi, siz təsəvvür edirsiniz.
5: Az faiz deyil.
6: Yəni, 50-yə yaxındır, az qala. Yəni, bu, həmin hadisələrin nəticəsində 106 nəfər həlak olub ki, bu da ümumi yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olanların 43.8%-ini təşkil edir. Xəsarət alanların isə 28.3%-ini. Bu, Respublika üzrə olan göstəricidir. Təəssüf ki, paytaxt ərazisində bu göstərici kifayət qədər narahat doğurucudur. Çünki 60%-in üzərindədir. Hadisələrin piyada vurma ilə bağlı hadisələrdən söhbət gedir. Eyni zamanda paralel olaraq ölüm faktı da artır. Çünki burada avtomobillə insan amilindən söhbət gedir. İki avtomobil toqquşursa, aşırsa avtomobil, bu təbii ki, dəmir konstruksiyadır, o müəyyən qədər özünün aktiv, pasiv, qəzə sonrası təhlükəsizlik elementləri var. Amma insanla əgər nəqliyyat vasitəsi toqquşursa, vurulursa, bu aydın məsələdir ki, burada ölüm və ağır xəsarət qaçılmaz. Bu mənada piyadalar yenə təkrar edirik ki, yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçısıdır. Çünki o, eyni zamanda səkidə hərəkət edərkən nə qədər güvənlidirsə, ancaq bəzən yolu, avtomobil yolunu qarşı tərəfə keçəndə bu o qədər risk daşıyır. Çünki bir mənalı olaraq, bir dəfəli olaraq bunu gəlin efirimiz vasitəsilə biz çağırış edək. Şura, insanların yaddaşına bir bunu həkk edək ki, avtomobil yolu adından məlum olduğu kimi bu avtomobillər üçün nəzərdə tutulmuş yol sahəsidir. Çünki o həmin alan, həmin miqyas, həmin sahə o avtomobilin üstünlüyü var burada. Çünki bu infrastruktur avtomobilin hərəkət etmək üçün yaradılıb. Əgər indi piyada, təbii ki, piyada yolu qarşı tərəfə keçmək üçün həmin yolda, həmin hissədən keçməlidir, həmin təhlükəli hissədən keçməlidir. Və biz həmin təhlükəli hissəyə avtomobil yoluna çıxırıqsa, deməli, bütün hallarda biz 2 qat, 3 qat, bütün resurslarımızdan istifadə edərək diqqətli olmalıyıq ki, bu avtomobilin yoludur. Ona görə də piyadaların üzərinə bununla bağlı qanunvericilikdə kifayət qədər ciddi vəzifələr qoyulur ki, piyada yolu yalnız piyada keçidlərindən, nəzərdə tutulmuş piyada keçidlərindən keçməlidir. Əgər bu yoxdursa, o halda da piyadanın üzərində yeni vəzifələr var. Baxın, son vaxtlar yəqin diqqət edirsiniz. İndi bizim yəqin ki, biraz bu sahəni nəzarətdə saxlayan diqqətli dinləyicilərimiz olsa, mənə fikirlərimi təsdiq edərlər ki, son vaxtlar yol kənarında dayanan piyadaların vurulması da halları artmaqdadır. Niyə? Ona görə ki, bəzən piyadalarımız, mən yəqin gün ərzində hamımıza müşahidə edirik, xüsusən də ictimai nəqliyyatla gözləyərkən, yəni, dayanacaqlarda müvafiq quraşdırmış pavilyonlarda durmağa vəzinə, səkidə dayanmağa vəzinə, demək olar ki, yolun
5: hərəkət
6: istiqamətində, zolağın eni, bir avtomobilin hərəkəti üçün 3 metrdən bir az çox bir ölçü varsa bu təsəvvür edin ki, bir lap 4 metr olsun.
5: Bəli.
6: Piyada az qalır bunun 4-də 1, 1 metrə qədər çıxır yolun.
5: Bəli, sözünüzə qüvvət, bəzən avtobusların özü də, yəni sürücülər avtobusu bilmirlər harda saxlasınlar. Müəyyən istiqamətlər var ki, hansı ki piyadalar belə deyək də, yəni hansı ki o dayanacaqlarda insanlar avtobusa minmək istəyirlər deyək ki, gəlirlər biraz siz dediyiniz kimi həmin o dayanacaqda dayanmaq əvəzinə hardasa elə hərəkət istiqamətinə doğru gedirlər və bu da təbii ki avtobusların hərəkətinə və dayanacaqda dayanmasına maniyə yaradır.
6: Bu insan məsələsidir. Bəli. Mütləq bizim piyadalarımız avtobus gözləyərkən, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi gözləyərkən, nəqliyyat vasitəsindən minib düşərkən, yəni bəzən də görürsünüz ki, dayanmış nəqliyyat vasitəsindən düşən sərnişin düşürdərkən, yenə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi, bəzən sürücünün özü piyada qismində yerə düşərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmir, görürsünüz ki, sol tərəfdən gələn avtomobil onu vurur. Yəni yolun hərəkət hissəsində dayanır. Yəni özü sanki avtomobildən düşüb qəza dayanma işıqlarını yandırıbsa, o düşünür ki, mən artıq hər kəs bunu toxunulmazdır. Belə bir anlayış yoxdur. Belə bir yanaşma yanlışdır. Bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. Piyadalar da bir dəfəlik bunu yadda saxlayaq gəlin. Bizim vermişimizdən bir ərmağan olsun, bir yaddaşlara bir həkk olunan bir ifadə olsun, çağırış olsun, bir həyəcan təbili olsun ki, yenə təkrar edirik, avtomobil yolu avtomobil üçün nəzərdə tutulub. Biz avtomobil yoluna çıxırıqsa, onu keçiriksə, bunun mütləq və mütləq qanunla nəzərdə tutulmuş, bizim təhlükəsizliyimiz üçün hesablanmış vasitələrdən, üsullardan istifadə edərək etməliyik. Piyada keçidlərindən istifadə etməliyik. Bu ümumiyyətlə bu məsələ bizim piyadalarımızın, əhalimizin yaddaşına bir qeyd şərtsiz həkk olunmalıdır.
5: Bəli,
6: biz yəni 10 metr, 20 metr, 50 metr biz yol qət edirik amma bunu özümüzə bir vaxt itkisi yox, həyatımıza bir qazanc kimi, özümüzün sağlamlığımıza, təhlükəsizliyimizə bir tövbə kimi bunu qəbul etmək lazımdır. Və bu nümunəni övladlarımıza göstərmək lazımdır, gənclərə göstərmək lazımdır. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu proses elə şəkildə getməlidir ki, heç bir insan piyada konkret olaraq yol hərəkət iştirakçısı, mən yolu hardan gəldi keçmək kimi bir düşüncəyə sahib olmasın. O, avtomatik olaraq yolu keçəcəksə, ilk növbədə ağlına gələn yaxınlıqdakı piyada keçidini axtarmaq olmalıdır. Harada yaxında piyada keçidi var. Amma yenə təkrar edirik, piyada keçidlərindən əgər yoxdursa, bu yer üstü, yer altı piyada keçidlər olsun, eyni səviyyəli zebra dediyimiz piyada keçidlər olsun. Əgər bu yoxdursa, yenə də piyadaların üzərində qanunla vəzifə qoyulur ki, o hansı şəkildə yolu keçməlidir. Yəni düz buzaq altında, yolun yol ayrıcılarında, kəsişmədə, düz buzaq altında və əgər bu da uzaqdırsa kəsişmə yol ayrıcı, yenə yolu keçirsə mütləq və mütləq sağa, sola diqqətlə baxmalıdır. Əgər sutkanın qaranlıq vaxtıdırsa, o mütləq yolu keçdiyini digər hərəkət yəni sürücüyə
5: heç olmasa bildirməlidir, bəli, telefonun işığını yandıra bilər misal
6: bəli,
5: üçün,
6: bəli. Bəli, telefonsuz insan təsəvvür, demək olar ki, hamının telefonu var. Artıq az yaşlı uşaqların belə telefon gəzdirir. Yəni bu telefonun ən azı fənərindən fənərini yandırmaqla işıqlandırılmayan ərazidə qaldırmaqla onu hərəkətə gətirməklə
5: bəli, fənəri çox elə ekranı belə elə göstərsən monitor. Bəli, o kifayət edir, bəli.
6: Uzaqdan gələn nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü də onu cəlb edir. Yəni yenə təkrar edir. Əgər biz piyada baxırsa ki, yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi var. O onun sürətini və istiqamətini dəqiq müəyyən etməlidir. Bunu bacarmalıdır ki, mən onu və özümü təhlükəyə atmayım. Çünki biz uşaqın arxasında kimin olduğunu da bilmirik. Onun həmin an yolu, biz yolu keçərkən onun həmin sürücünün hansı fizioloji və psixoloji vəziyyətdə olduğunu da bilmirik. Ona görə də burada ən doğru yanaşma yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin sürətini və istiqamətini müəyyən etmək. Əgər o heç düşünürük ki, biz yolu keçməyə, o bizi, avtomobil bizə yaxınlaşır, mütləq onu gözləmək lazım ki, avtomobil keçib keçsin.
5: Bəli.
6: Çünki yenə təkrar edirik, bu yol avtomobilin yoludur. Bəli. Orada üstünlük avtomobilə verilir. Və biz onun yoluna gediriksə, onun yolundan istifadə ediriksə, təbii ki, belə deyək ki, bir müvəqqəti istifadə edən istifadəçi kimi biz gərək əsas dominant olan istifadəçiyə biz ona güzəşt etməliyik. Biz avtomobili səkidə hərəkət etdiyini görsək, bu necə anlaşılmaz, necə böyük bir rezonansa səbəb ola bilər ki, avtomobil piyada səkisində niyə hərəkət eləsin ki? Dərhal ona qarşı ən
5: ciddi tədbirlər görülür, əlbəttə.
6: Tədbir görülür, inzibati və ictimai qınaq mövzusunda və s. Ancaq biz necə ola bilir ki, piyada avtomobil yolunda gedir, hətta baxırsınız ki, bəzən bu piyada keçidlərində yerüstü eyni səviyyəli zebra dediyimiz piyada keçidlərində, piyadalar o qədər aram, o qədər belə naz qəmzə ilə sanki
5: ki, mənə
6: yol verirsən, bu sənin borcundur və mən də buradan istədiyim kimi, istədiyim tempdən keçirəm, belə bəli. Yanaşma olmaz. Bu qarşı tərəfə hörmətsizlikdir, özümüzə qarşı şəxsi məsuliyyətsizlik anlamına gəlir, intizamsızlıq anlamına gəlir. Əgər bizə yol verilibsə, biz maksimum dərəcədə tez, təhlükəsiz yolu tərk etməliyik, yolun hərəkətsizliyi boşaltmalıyıq.
5: Çox önəmli, əlbəttə ki, tövsiyələrdir, çox vacib olan məqamları Mübariz müəllim əlbəttə ki, qeyd elədi və təbii ki, bu belə tədbirlərin olması da piyada təhlükəsizlik həftəsinin yəni keçirilməsi də çox gözəl bir amildir. Biz təbii ki, verilişimizi davam etdirəcəyik və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda çox faciə ilə bitən bir hadisə baş verdi. Motosiklet idarə edən gəncin həyatına son qoyuldu. Yəni 16 iyun saat 17 radələrində Pərviz Əhmədovun idarə elədiyi Mercedes markalı avtomobil Bakı-Quba yolunda nasazlıq səbəbindən məcburi dayandı. Məcburi dayanma zamanı baş verə biləcək qəzanın qarşısının vaxtında alınması üçün zəruri tədbirlər görmək, ən qısa müddətdə avtomobili yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırmaq əvəzinə Əhmədov digər sürücüləri sadəcə əl işarələri ilə xəbərdar etməyi də kifayətləndirdi. Yəqin sosial şəbəkələrdə siz bu hadisəni gördünüz və 17 yaşlı Zəhra Mehdizadə mövcud şəraiti vaxtında qiymətləndirə bilmədi və gəldiyi sürətlə də avtomobilə çırpıldı. Hamımız əlbəttə ki, bu hadisə sarsıtdı. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə biz verilişimizdə müzakirə aparacağıq. Niyə bu hadisə baş verdi? Günah kimdə idi? Mübariz müəllimində çox maraqlı və önəmli təbii ki, fikirləri var bu barədə. Elə verilişdən öncə də biz müzakirə edirdik. Hörmətli dinləyicilər, bizdən ayrılmırsınız. İndi isə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin bilirsiniz ki, doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyədir, 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5 manat 89 qəpiyə təklif olunur. Təşəkkürlər, bravo, verilişimizin sponsoru BYD Motors Bakudur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 3366. Sponsorumuz Baxel-dir vaxtınız. Sizin üçün dəyərlidirsə mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac qalmır. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala bilər və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM etmək Baxel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkürlər, Yango. Bəli, indi isə reklamların vaxtıdır, sonra müzakirəmiz davam edəcək. Ümumiyyətlə, bizim müzakirəmizlə bağlı hər hansı fikirləriniz varsa, WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Bravo-dan, Əladan, Əla qiymət, 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti, 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram karovuşka, kərə yağı, 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir, Əla qiymətlər üçün.
7: Bravo, doğru seçim.
10: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
11: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Gaz Union

0: Aksus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refil kondisyoner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refil kondisyoner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazan cəld edin.
11: Qaydalar pozma. Efirdədir.
12: Bəli, yenidən efirdəyik. Bir daha axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzu edirik. Və təbii ki, biraz əvvəl də dediyimiz məlumat, son illər yollarda bilirsiniz ki, motosiklet, moped, skuter, velosipedlərin sayı artıb. Xüsusən də yay aylarında mən deyərdim ki, daha çox yəni biz görə bilərik velosiped və xüsusən də skuter sürücülərini. Bəzən sürət, bəzən diqqətsizlik, bəzən isə yol hərəkəti qaydalarının düzgün bilinməməsi ağır nəticələrə gətirib çıxarır və məlum həmin o hadisə. Sizcə motosiklet, moped, skuter qəzalarının əsas səbəbi nədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, iki təkərli nəqliyyat vasitəsini idarə edənləri. Sizin müşahidələriniz nəyi göstərir? Bizim WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
13: WhatsApp 055 455 1077.
12: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bugün qonağımızdır. Mübariz müəllim, sizin də fikirləriniz çox dəyərlidir bizim üçün və həmin məlum hadisə, baş verən həmin o faciə ilə bitən hadisə. Fikirlər bilirəm ki, çoxdur, sosial şəbəkələrdə də müxtəlif fikirlər var, günahlandır. İndi hər kəs təbii ki, müstəqildir fikirlərini söyləməkdə, amma təbii instinktaq davam edir. Nəticələri biz yəqin ki, biləcəyik. Buyurun, sözü sizə verirəm.
14: Təşəkkür edirəm, doğrudan da çox ağırlı bir mövzudur. Bu mövzuda danışmaq o qədər rahat deyil. Və ilk növbədə mərhumu Allahdan rəhmət diləyək, onun doğmalarına, əzizlərinə səbir diləyək. Amma eyni zamanda bundan bizi dinləyən dinləyicilər, ümumiyyətlə bu məlumatı, bu informasiyanı hər bir kəs yaxşı olardı ki, bunu bu barədə bir düşünsün. Çünki bu proses, bu nəticə mütləq səbəbli nəticədir. Yəni, bura qədər gəlib çıxan amillər var. Burada ümumiyyətlə, qeyd etdiyiniz kimi son illər iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sayı sürət artmaqdadır. Bu həm fərdi mobillik qismində, yəni skuter dediyimiz, velosiped dediyimiz, amma eyni zamanda motosiklet, moped tipli iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sayı sürətlə artmaqdadır və bilirsiniz ki, pandemiya dövründə çatdırılmalarla bağlı bu kuryer xidmətləri bizdə demək olar ki, çox kosmik sürətlə inkişaf etdi. Ona qədər bizdə demək olar ki, mən yəqin ki, razılaşarsınız ki, o qədər də geniş yayılmamış bir xidmət növüydü. Çatdırılma xidmətləri, kuryer xidmətləri və sonradan pandemiya dövründə bu çox geniş
12: bir şey yayıldı.
14: Və artıq paytaxtımızın bölgələrində də elə gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilən yol hərəkətində iştirakçı qismində o kuryerlər də onlar da xüsusən də iki təkərli mopedlərdən daha çox istifadə edirlər. Eyni zamanda motosiklet həvəskarlarının da sayı sürətlə artmaqdadır. Artıq bundan bağlı müəyyən qruplar yaranır, müəyyən bunun azartın həvəskarları, azarkeşləri azartı olan insanlar yaranır, buna hobbi kimi baxan bəli. İnsanlar yaranır, buna və s. Təsadüf edir ki, bütün bunlar da özünü müəyyən mənada qəzalarda da göstərir. Çünki nəzərə alsaq ki, avtomobil, əgər avtomobildə az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi konstruksiyası elə istehsalçı tərəfindən ilk zərbədən onu insanı avtomobilin içərisində olan insanı avtomobilin konstruksiyası qoruya bilir. Ancaq motosikletdə, mopeddə və digər iki təkərli nəqliyyat vasitələrində belə konstruksiya elementləri olmadığına görə, elementar təhlükəsizlik kəməri belə olmadığına görə, bu insan demək olar ki, ilk toqquşma zamanı zərbənin təsirindən, kinetik enerjidən insan deməli ilk növbədə yəni zərbəni birbaşa özü götürür. Yəni burada yeganə qoruyucu vasitə deməli dəbilqədir və müəyyən qədər qoruyucu vasitələrdir. Hansı ki, onlar da belə deyək də, əgər 60-70-80 ilə kilometr saat sürətlə gedən bir motosikletin anidən hansısa bir maniyyə çırpılması nəticəsində onu nə qədər qoruya bilir?
12: Bəli, bu, mümkün deyil.
14: Mümkün yəni, olan yalnız
12: mümkün
14: budur.
12: Deyil, bəli.
14: Təsadüfə deyək ki, məsələn, yenə də statistikaya nəzər sala, dediklərimiz, fikirlərimizi, yəni bunlar şəxsi subyektiv fikirlərimiz deyil. Bunlar həm də eyni zamanda real göstəricilərə əsaslanır. Cəlilin 5 ay ərzində motosikletlərin, mopedlərin iştirakı 10 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 7 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər yaralanıb. Baxın, 10 hadisədə 7 ölüm. Bu nə deməkdir? Deməli, bu hadisələrdə yəni artıq hər 4 hadisədən 3-ündə ölüm var. Təxminən belə bir. İki hadisədən biri ölümdür. Təxminən belə və daha çox. Ona görə də çox ehtiyatlı, çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu nəqliyyat vasitələrinə əyləncə kimi baxmaq olmaz. Bunların bu nəqliyyat vasitələrinin riski olduqca böyükdür. Ona görə də bax keçən
12: hadisənin
14: özü də göstərdi. Bax həmin ayın 16-sında bu mərhum bizim bu yeniyetmə övladımızı itirdik. Bu yoldan olursa doğrudan üzücü, istirab verən insanı doğrudan da hər birimizi kədərləndirən bir hadisə idi. Burada yəni məsələlərdən ilk növbədə həmin nasaz nəqliyyat vasitəsi məsələsi olduqca önəmlidir. Çünki həmin nəqliyyat vasitəsi biz onunla bağlı görüntülər yaydıq və az əvvəl siz həmin hadisə ilə bağlı hazırladığımız bizim şəxsən mənim hazırladığım mətni oxudunuz. O mətni hazırlanarkən biz bütün bunların detallarını hər birini biz bir ayrı-ayrılıqda biz araşdırırıq söhbət, bəli. Çünki burada insan həyatından gedir, artıq ölüm faktı var, qeyd etdiyiniz kimi bununla bağlı istintaq aparılır, istintaq hərəkətləri artıq icra olunur, cinayət təqibi üzrə icraat başlanıb və s. Ona görə də biz həmin avtomobil, həmin məcburi dayanma, özünün ilkin ifadəsinə görə sürücü bu məcburi dayanma edir. Ancaq məsələ bundan ibarət ki, məcburi dayanma avtomobil bu sol zolaqda, yəni sürət zolağında avtomobil anidən dayana bilməz. Ən azı bu sürücü avtomobilinin öncədən nasaz olduğunu bildiyi halda bu avtomobildən istifadə edilməməlidir.
12: Bəli.
14: Dəyərli dinləyicilər, bizi dinləyən insanlar, vətəndaşlarımız, doğmalarımız, xüsusən sürücülər, əgər avtomobil nasazdırsa və biz avtomobilin nasaz olduğunu biliriksə, onu aradan qaldırmamış avtomobilin sükanın arxasına əyləşməyin. Əgər belə bir zərurət varsa və siz bununla bağlı avtomobili təmir etməyə harası aparmağa məcbursunuzsa, bu halda da mütləq sağ zolaqda müvafiq digər sürücüləri xəbərdar etmək şərti ilə,
12: yəni
14: bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini görərək aparmalısınız. İndi sol zonaqda gedən avtomobil anidən dayana bilməz. O ümumiyyətlə sürətlə gedən orada şəhər içi deyil. Yəni tıxac olan zaman avtomobil əgər nasazlıq yaranırsa, məsələn, ola bilsin ki, soyutma sistemində bir problem ola bilər, düşən idarə etmə sistemində bir problem ola bilər, təkərşin sistemində bir problem ola bilər. Amma bununla bağlı avtomobil özü sürücünü zamanla xəbərdar edir. O öz get-gedə avtomobil, məsələn, əgər yanacaq bitirsə, yenə yəni, onu öncədən xəbərdar edir. Yəni avtomobil anidən dayana bilməz.
12: Dayana bilməz. Üzr istəyirəm, mübarizə mənim indi yolların vaxtıdır. Yollara nəzər salaq, hal-hazırda sıxlıqlarla bağlı məlumatı verək və digər təbii ki, məqamlara da mübarizə müəllim toxunacaq. Siz isə fikirlərinizi yaza bilərsiniz 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə.
15: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
12: Hal-hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
16: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
15: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: çıxarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, efirdədir qaydaları pozma verilişi və

0: Olduqca çətin bir məsələdir bu məsələnin. Amma sadəcə olaraq biz bunu ona görə qaydırıq. Bəli. Bu məsələyə ki, bunu ona görə qeyd edirik ki, daha növbəti zəhramız olmasın.
1: Olmasın. Valideynlər bu növbəti, mənada daha diqqətli olsunlar. Bəli.
0: Növbəti zəhra qurban verməyək.
1: Bəli.
0: Axı bu təbii ki, o həmin nəqliyyat vasitəsi bunu qaçırmamışdı. Avtomobil, həmin moto, bu 17 yaşlı bizim bu körpə mərhum balamızı bu istifadəsindədir. Bu məsələ, həm də biz bilirik ki, həmin hadisə zamanı mərhumun sürücülü vəsiqəsi olmuyor.
1: Olmuyor, bəli.
0: Onun yaşı hələ
1: 17
0: bitmiyor.
1: Yaş,
0: 17 yaşı var və digər belə mövqələrdə ifadə olunur ki, əvvəllər də bu belə ekstrem adrenalin həvəskar olub, belə deyə motorundan sevib bu avtomobil, bu nəqliyyat vasitəsi idarə etməyi. Ancaq kəşf ki, artıq biz kaş ki deməyəydik və təhlükəsizlik qaydalarına daha çox mənimsəyəydik, daha çox riayət eləyəydik ki, biz o balamızı itirməyəydik. Bugün başqa mövzudan danışaydıq. Mən yenə təkrar edirəm, qayıtmaq istəyirəm sözümün əvvəlinə ki, həmin yolda dayanan nəqliyyat vasitəsi, yəni Mercedes markalı həmin nəqliyyat vasitəsi, o əgər sürücü avtomobildə nasazlıq olduğunu aşkar edirdisə, bunu hiss edirsə, dərhal avtomobili yolun sağ hərəkət hissəsinə və ümumiyyətlə yolun hərəkət hissəsinə kənara çəkmək və qanunla sürücünün üzərində düşən konkret vəzifələr var. Məcburi dayanma zamanı biz bunu dəfələrlə deyirik və durmadan da bu prosesi davamlı olaraq da deməkdə davam edəcəyik ki, məcburi dayanma zamanı sürücü öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Qəza işıqlarını yandırmalıdır. Müvafiq 30 metr, ən azı 30 metr avtomobildən arxada, öndə müəyyən deməli müvafiq nişanı quraşdırmalıdır. Portativ fənər lazım olsa yandırmalıdır. Lazım görürsə ki, biz bunlar sadəcə olaraq protokol xətrində olmamalıdır. Sürücü əlindən gələn eləməlidir ki, qanunda nəzərdə tutulmuş və qanunu pozmadan bütün tədbirləri görməlidir ki,
1: qəza vəziyyəti yaranmaz.
0: Digər hərəkət iştirakçıları, sürücülər bu avtomobilin qəzalı olduğunu vaxtında görsünlər və manevr edə bilsinlər. Ya, o demək deyək ki, biz apardıq, məsələn, mən qəza dayanma işıqlarını yandırdım, bununla da işim bitdi, belə bir anlayış yoxdur. Çünki bu günləri biz bilirik ki, artıq sürücülər də mənim fikrimi təsdiqləyər ki, biz elə həmin qəza dayanma işıqlarını harada gəldi yandırırıq. Yəni, bəzən görürsünüz ki, bir-birinə yol verəndə bir hörmət əlaməti olaraq da yandırırlar.
1: Bəli,
0: bir nə bilim, bir saniyə, bu artıq belə deyək də, öz mahiyyətini artıq başqa anlamdadır. Ona görə təkcə qəza dayanma siqnalı işi yandırmaq, o avtomobilin sürücüsünə mən dayanmışam, mənim üstünlüyüm var, artıq mən sizi xəbərdar etmişəm, bu belə anlama gəlməməlidir. Və avtomobil dərhal, avtomobil bir mənalı olaraq yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılmalıdır. Qanun konkret olaraq göstərir ki, və sürücü bunu bilir. Bilir ki, avtomobil qanunda deyildiyi kimi, əgər məcburi dayanma zamanı sürücü bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini gördükdən sonra avtomobili təmir haqqında düşünməlidir. Bizdə nə olur? Baxırıq yollarımızda, avtomobildə bir səs eşidən kimi, bir təkərdə şində, hansısa bir mühərrik hissəsində bir tıqıltı eşidən kimi, avtomobil istədiyi yerdə də saxladı. Bir nümayiş kənarına şəkildə də bir qapını da yol hərəkəti, sürət olan səsə bir ağır-ağır da bir düşür bizim bir sürücü, bir yaxınlaşır, bir əyilir, ora baxır, bura baxır. O başa düşmək istəmirəcək ki, bu arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi onun başı qarışıq ola bilər, bəyən qədər, o bunu görməyə bilər. Dəfələrlə belə hadisə olub ki, piyada sürücü avtomobildən düşüb tərk edib, müəyyən nasazlıqla bağlı digər sürücü onu vurub. Belə hadisələr çox olur.
1: Mənim.
0: Bu mənada, bax bu hadisədə də mütləq bizim o sürücü görürsünüz, orada dayanır, avtomobildən düşür. Sadəcə olaraq o əl hərəkətləri ilə
1: jestlərlə
0: bunu yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsini xəbərdar etmək. Bu yetərli deyil. Bu yetərli deyil. Bu həmin avtomobil öncədən yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılmalı idi və zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli idi və həmin sürücü əgər o yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsini görürdüsə, istiqamətində görürdüsə, mütləq ən azı bir insan məsələsidir, bu bir vicdan məsələsidir, bir məsuliyyət məsələsidir ki, dərhal bir adekvat reaksiya verilməlidir ki, yaxınlaşıb göstərmək lazım ki, kənarlaş olmaz, yaxınlaşma və s. Bu belədir.
1: İsmail bəyin bir mesajı var, səsli mesaj göndərib. Dinləyə görə mövzula bağlı.
2: Salam, axşamınız xeyir. Bu qəza ilə bağlı mən belə demək istəyərdim ki, hər iki tərəfdə də diqqətsizlik ucbatından baş verib, hər iki tərəfdə diqqətsiz olub. Avtomobil nasaz ola bilər, həmin anda tərpənməyə də bilər yerindən. Yəni bu texnikadır, bu mümkün məsələdir. Ancaq ki, yol

0: Qəza nişanı qoymaq lazım idi. Bir 20-30 metr aralıda, dəqiq bilmirəm, video görüntüdə bunun qoyulduğu görsənmirdi. Qəza nişan işıqlarını yandırmaq lazım idi. Motosiklet sürən xanım çox güman ki, diqqətsizlikdən bu qəzanı törədib. Və onu da qeyd edim ki, bu həmin hadisədən 2 gün qabaq Masazır qəsəbəsi İstiqlaliyyə küçəsində yenə bir motosiklet hadisəsi var, baş vermişdi səhər saat 8-ə işləmiş radələrində belə. O da məktəbli bir uşaq idi, yerdə uzanmışdı, mən avtomobilimdən keçəndə gördüm. Sadəcə olaraq, yəni bu uşaqların avtomobil sürməyi, motosiklet sürməyi, moped sürməyi, ki bunların qarşısı alınmalıdır, sürücülük vəsiqələri də yox, bunların qarşısı alınmalıdır. Valideynlərinin "mən heç bir şey edə bilmirəm" demələrini mən qəbul etmirəm. Bu motosiklet, moped, yəni bu göydən hədiyyə kimi düşmür. Bu valideyn tərəfindən alınıb verilən bir şeydir. Yəni bu elə bir ucuz bir şey də deyil. Onun üçün bu diqqətsizlik ucbatından olur belə qəzalar və əgər uşaqlar həlak olursa, mən bunun bir tərəfində valideynlərin səhlənkarlığına görə demək istəyərdim ki, yəni bu mopedləri, motosikletləri alırlar və uşaqlara verirlər və nəzarətsiz buraxırlar. Təşəkkür.
1: Teşekkür ederim. Biz de İsmail Bey, bizim daimi dinleyicilerimizden biri
2: ben
1: demiyoruz.
2: İsmail Bey, ben teşekkürümü bildiririm. Oldukça səlis, dəqiq ifadə elədi və onun fikirlərini böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən mənim məmur olaraq ifadə edə bilməyəcəyim efirdə
1: sözləri, məqamları
2: bəli, o bir dinləyici kimi səsləndirir. Doğrudan da biz, gəlin xatırlayaq, mopedlərlə bağlı son 5 il ərzində bu növ nəqliyyat vasitələrinin sürətlə artım tempi müvafiq qurum, Dövlət Yol Polisi tərəfindən, konkret Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən vaxtında görüldü və onunla bağlı müəyyən vaxtında həyəcan təbiri çalındı. Qanunvericilikdə kifayət qədər ciddi dəyişikliklər olundu. Yəni bunu bilirik, çünki dünənə qədər biz bilirsiniz ki, moped sürücülərinə sürücü vəsiqəsi tələb olunmur.
1: Bəli.
2: Çünki bu bizdə o qədər də yayğın deyildi, ancaq biz vaxtında bunu açıq təvazökarlıqdan uzaq da olsa bunu deməyə borcluyam. Çünki yadınızdadırsa, biz bunun qarşısını almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən kifayət qədər ciddi qəti tədbirlər görüldü, mövqe ortaya qoyuldu və qanunvericilikdə də ciddi dəyişikliklər edildi. Təbii ki, belə deyək, qanunvericilik tərəfindən moped istifadəçilərlə bağlı hüquq və vəzifələr müəyyən edildi. Amma dinləyicimiz, dəyərli dinləyicimizin də sözündən yola çıxaraq demək lazım ki, burada məsələ təkcə bundan bitmir. Bəli, biz qanunla nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq, təbii ki, səlahiyyətlərimiz çərçivəsində bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı yol verilən inzibati xətalara qarşı kəsəri tədbirlər görür və görüləcək də. Bundan sonra da görüləcək. Əlbəttə ki, lazımı nəzarət, profilaktik, inzibati çəkindirmə, cəza tədbirləri görüləcək. Ancaq məsələ burada bundan ibarət ki, burada tərəflər yalnız bundan bitmir. Bu motosikleti, mopedi, bu uşaq yeniyetmə, gənc bunu belə deyək, bu dükandan bu gedib bu belə deyək hədiyyə olaraq bunun bəxtinə çıxmır ki. Bu vaxt konkret olaraq bunun valideyni bundan xəbərdardır. Bilir ki, övladı bu nəqliyyat vasitəsini idarə edir, bundan yola çıxır və ona görə də bu barədə gərək ciddi düşünək. Baxın, ona görə biz bu Zəhra balamızın misalını bir daha təkrar edirik. Ona görə də bunu bir daha gündəmə gətirdik və səsləndirdik ki, valideynlər bundan düzgün nəticə çıxarsınlar. Bu məsələyə bir də təzədən qayıtsınlar, baxsınlar ki, övladlarımızı bu şəkildə sadəcə onların əyləncəsinə qurban vermək olmaz.
1: Çünki
2: burada
1: elə
2: məsələlər var ki, bunu daha sonra geri qaytarmaq mümkün deyil. Daha bu övladı geri qaytarmaq mümkün deyil. Onun sabahları qazandığı əlilliyi təzədən bərpa etmək mümkün deyil.
1: Elə biz Zəhranın valideynini də gördük, özü də müsahibə vermişdi, özü də doğrudan da çox peşman idi. Düzdür, artıq Zəhra həyatını itirib, amma bir mesaj da verdi valideynlərə.
2: Bəli, mesajlara da hörmətlə yanaşır. Təbii ki, bir onun ağrısını yəqin ki, hər bir insan çox gözəl başa düşür. Amma mən yenə təkrar edirəm, bu bir ailə faciəsi, tək o ailə faciəsi deyil. Bütün ümumiyyətlə bu cəmiyyətimizə gərək bir mesaj olsun. Orada səsləndirilən fikirlər. Yenə təkrar edirəm, həmin nasaz nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri də bu barədə düşünməyə başlasınlar. Avtomobil, əgər nasazdırsa, onun istismarını dayandırsınlar. Nasaz avtomobillə yola çıxmasınlar. Bir də təkrar edirəm, əgər avtomobildə nasazlıq aşkar olunursa, avtomobil anidən dayanması bu belə deyək, nadir hallarda ola bilər.
1: Ola bilər.
2: Yəni bu mən belə bir hal ümumiyyətlə mütəxəssislərdən də biz bu mən soruşurdum çünki bu materialı. Yəni belə hal demək olar ki bir misal çəkə bilmədilər mənə. Amma çünki avtomobil əgər bu dayanırsa, avtomobildə təkər dişin sistemində bir problem varsa, Bu səs eləməyə başlayır. Yəni zaman-zaman sürücüyə xəbərdar
1: bildirir, edir. Bildirir, bəli, bəli.
2: Qısa müddətdə olsa, bax, sənə xəbərdar edir. Əgər yanacaq bitirsə, bu da xəbərdar. Müəyyən qədər avtomobildə titrəmə başlayır. Əgər sükan idarəetmə mexanizmində bir hansısa bir tutulma, dayanma, kilitlənmə baş verirsə, bu da müəyyən qədər əvvəl sürücü bunu ilk olaraq hiss edir ki, yəni bu belə bir problem ortaya çıxa bilər. Əgər bu sürücü bunu görürsə, dərhal tədbir görməlidir. Artıq avtomobili mümkün qədər imkan daxilində kənara çəkməyə başlamalıdır. Həmin hadisədə də bəli, o hadisənin biz görüntülərini yaydıq. Sürücü avtomobili dayandırır, sol zorakda dayanır və düşür.
1: Bəli.
2: Amma biz avtomobil əgər nasazdırsa, biz o avtomobili ilk növbədə biz avtomobili hərəkət hissəsindən kənarlaşdırmaq haqqında düşünməliyik.
1: Bəli, bəli. Mübariz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox doğru hər bir fikirləriniz çox doğrudur. Doğrudan da mən əminəm ki, həm Zəhranın, yəni motosiklet idarə etməsi 17 yaşında, bu da təbii ki, qanunsuz idi. Bu da digər həm valideynlərə, həm də yeniyetmələrə bir nümunə olacaq ki, yəni artıq çəkindirəcək onları ki, yəni mən qaydalar çərçivəsində hərəkət etməliyəm. Eyni zamanda dediyiniz o məsələ hansı ki, avtomobil nasaz olub, yəni bunu arqument kimi gətirir, yəni mövcud durumda. Amma yəni yenə də deyirik ki, bu da digər sürücülərə də bir çağırışdır ki, burdan, yəni əgər avtomobil sizin sözünüzə qüvvət, belə bir hal varsa, bunun da qaydaları var. Yəni hansı ki, o qaydalara mütləq şəkildə əməl etmək lazımdır. Mütləq,
2: bəli. Hətta sonudur, mən çox üzr istəyirəm və düşünürəm ki, zaman bitir artıq, vaxtımız azalır.
1: Azalır, bəli, vaxtımız.
2: Həftə sonudur, insanlar yenə bölgələrə üst tur, yay vaxtıdır. Çox onlardan rica edirik, xahiş edirik, təvəqqə edirik ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə qeyd-şərtsiz əməl etsinlər, öz həyat sağlamlıqlarını təhlükəyə atmasınlar, yollarda sıxlıq yaranır, indi hava şəraitində, bildiyim qədər bölgələrdə kəskinləşəcəyi gözlənilir. Bütün bunları nəzərə alsınlar. Həftə sonlarını, sağlamlıqlarını təhlükə atmasınlar.
1: Təşəkkür edirik, minnətdarıq Mübariz müəllim. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər bir daha. 1 kilogram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 2 kilogramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 32 rolonluq papiya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-ya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Sponsorumuz Baxel-ə təşəkkürlər. Yeni nömrə ehtiyacın var, amma artıq gecə problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında esim nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün yaxşı xəbər var. Yango Pro-da iyunun sonuna kimi səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallarla tam zəmanət verilir. Bu da o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək daha zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Bax belə, sağollaşırıq hər biriniz və hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram Ülker Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33 66.
5: taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərf əldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Doğru seçim.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Qarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirin. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
4: 1 manata? Haradan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

42.41. Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Yollarda hal-hazırda vəziyyət belədir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Fətəli Xankoyski prospekti Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqaməti və Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08790 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alış 37.900 manat. Ayon I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ayon I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
10: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
11: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek indirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
14: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 20 iyun saat 18:30-da Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 20 iyun saat 19:00-da İlyas Əfəndiyevin Xurşid Banu Natəvan piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 20 iyun saat 19:00-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 20 iyun saat 12:00-də Aleksandr Puşkinin eyni adlı nağıl əsasında hazırlanan Skazka Rybaki Rybki. Saat 19:00-da isə Ray Kuninin piyesi əsasında 10 ana akno Lyubovnik tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 20 iyun saat 12:00-də Gianni Rodari'nin nağıl povesti əsasında Çipalina. 19:00-da isə Cəfər Cabbarlı'nın əsəri əsasında Solğun Çiçəklər tamaşaları təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 20 iyun saat 18:00-də Müfəttiş adlı tamaşa nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 20 iyun saat 19:00-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında hazırlanan birinci akt tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 20 iyun saat 12:14 və 16:00-da Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi, saat 18:00-də isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 20 iyun saat 12:00-də Mir Mehdi Səidzadənin eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cırtdanın nağılı. Saat 19:00-də isə İlyas Əfəndiyevin piyesi əsasında hazırlanan Bu Çiçəyi tamaşaları təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında ikinci tur başladı. Mən Dr. Ziya və gəlin qısa söhbətimizə başlayaq. A və B qruplarında ümumilikdə 4 oyun keçirildi. Meksika, Koreya üzərində minimal qələbə əldə etdi. Yeganə qolu maçın 50-ci dəqiqəsində Luis Romo vurdu. Meksika 6 xalla özünə birinci yeri təmin etdi və 16-1 finala hansısa digər qrupunun üçüncüsü ilə qarşılaşacaq. E qrupunda digər maç Çexiya və Cənubi Afrika yığmaları arasında keçirilib. Keçəcə 1-1, qolları 6-cı dəqiqədə Mikhail Sadilek və 83-cü dəqiqədə penaltidən Tebo Homokaena vurdu. Bu qrupda 2-3-cü yerlərin sahibləri sonuncu 3-cü turda bəlli olacaq. Bir qrupunda Kanada-Qətər matçı 6-0 hesabı ilə bitdi. Lakin bu oyun böyük hesabla deyil, oyunda çox xoşa gəlməz hadisələ yadda qalacaq. Maçın 52-ci dəqiqəsində Qətərli Asim Madibo topa ayağı ilə vurmaq istəyərkən zərbəsini Kanadalı İsmail Konenin dizindən aşağı hissəsinə indirdi. Nəticədə Konenin ayağı sındı. Madibo özü şok vəziyyətinə düşdü. Baş hakim isə ona qırmızı kart göstərdi və meydandan qovdu. Qollara gəlincə bu oyunda dünya çempionatı ikinci hat-trick-i qeyd alındı. Jonathan David 3 qolun müəllifi oldu. Digər qollar Kyle Larin, Nathan Saliba və avtogol Mohamed Manayinin hesabındadır. Bir qrupunda digər oyun İsveçrə ilə Bosniya arasında keçirildi. 74-cü dəqiqəyə dək hesab açılmamışdı. Qalan 23 dəqiqə ərzində yığmalar 5 qol vurdu. 2 dəfə Johan Manzambi, hərəyə 1 dəfə Ruben Vargas, Granit Xhaka və Bosniyalı Ermin Mahmic fərqləndilər. Kanada və Bosniya play-offa vəsiqələrini təmin etmiş kimi görünürlər.

0: Sadəcə qrupda neçənci yerdən çıxacaqları sonuncu turdan sonra bəlli olacaq. Qətərin Bosniyaya 6-7 top fərqi ilə qalib gələcəyinə, məsələn, mən inanmıram. Dünya çempionatının 9-cu oyun günündə C və D qruplarının maçları keçiriləcək. Bir çoxlarımız üçün bəlkə də ən gözlənilən Türkiyə-Paraqvay maçıdır. Bakı vaxtı ilə sabah səhər 7-də başlayacaq qarşılaşma hər iki yığma üçün həlledicidir. Çünki ikisi də birinci turda məğlub olublar. Lakin əvvəlcə bu qrupda ABŞ-Avstraliya maçı keçiriləcək və bu oyunun qalibi 16-1 finala vəsiqəsini təmin edəcək. Birinci yerdə tuta bilər əgər sonradan Türkiyə-Paraqvay öz aralarında heç-heç oynasalar. C qrupunda isə Şotlandiya, Mərakeş və Braziliya, Haiti oyunları keçiriləcək. Bu komandalardan təkcə Şotlandiya rəqibinə qalib gəlsə, play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Qalanların aqibəti 3-cü turdan sonra bəlli olacaq. Bu ana bu qədər.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Abu'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 1 kilogram mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Yayın istisna, buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

olmuşam. Sənsiz gecələr, səssiz gecələri səbirsiz olmuşam. Çox gec bilmişəm ki, günəşimi itirmişəm. Sənsiz gecələr. Mən kör qız, sən kör qalmaram deyə kör qazdın, kör bu kör sevgiyə. Bir gecə düşdün özgə qollarını, özgə yollarını. Necə düşdün, bir gecə düşər gəl.

0: FM'də reklam.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manatadək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: kritik bir. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
11: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
12: Obi, obi, obi.
13: Qazandıracaq sizi.
12: Obi, obi, obi.
13: Qonşunun sevimlisi.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBAN Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle sizinle yeniden ben Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı ve playoff merhalesine ilk fesiga kazanan komanda da belli oldu. E grubunda meydan sahipleri Meksika, Cenubi Kore üzerinde minimal 1-0 hesaplı galibe elde etti. Çekiye ise Cenubi Afrika ile iç içe oynadı. 1-1. Meksika 6 halla 1. yerden birbaşa playoff'a vesile kazanır ve öz rakibini hele ki hayli müddet ərzində gözleyecek. Cenubi Kore'nin 3 halı, Çekiye ve Cenubi Afrika'nın her 1 halı var ve 2. 3. yerlerin sahipleri sonuncu turda belli olacak. B grubunda Kanada Qatar üzerinde 6-0, İsveçre ise Bosna üzerinde 4-1 hesablı qələbə kazandılar. B grubunda Kanada ve İsveçre'nin hərəyə 4 halı var ve 1. 2. yerleri bölürler. Kim 1. yer tutacak bu komandalar arasında keçiriləcək sonuncu tur maçından sonra belli olacak. Yalnız galip gelen 1. yer tutacak. Heçeçi olsa Kanada 1. İsveçre ise 2. yer tutacak. Kanadalı futbolçu İsmail Koyun'un ayağının sınması onun kariyerası için, ümumiyyətlə istənilən futbolcunun kariyerası için çok əzablı dövrə start verir. Çərəhə əməliyyatı və sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına görə hansı ödənişlər və kimlərə olacaq? Kona İtalyanın Sassuolo klubunun futbolçusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmləri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Kona'ya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolçu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA'nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Kona'nın maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdursa, qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM.

0: Afto.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: Britney Spears.
1: Violante hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violante hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeni dillərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Posta FM-də reklam.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
10: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Paxta FM-də Jamie Bee Reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Eyni yollar.

0: AutoFM-də reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Авто.ФМ-дә реклама. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle sizinle yeniden ben Dr. Ziya. Turnirin ikinci turu başladı ve playoff merhalesine ilk fesiga kazanan komanda da belli oldu. E grubunda meydan sahipleri Meksika, Cənubi Koreya üzerinde minimal 1-0 hesablı qələbə elde etti. Çexiya ise Cənubi Afrika ile iç içe oynadı 1-1. Meksika 6 xalla 1-ci yerden birbaşa playoff'a vəsiyə kazanır ve öz rəqibini hələ ki xeyli müddət ərzində gözləyəcək. Cənubi Koreyanın 3 xalı, Çexiya ve Cənubi Afrikan hərə 1 xalı var ve 2-ci, 3-cü yerlerin sahipleri sonuncu turda belli olacak. B grubunda Kanada Qatar üzərində 6-0, İsveçrə isə Bosniya üzərində 4-1 hesablı qələbə qazandılar. B qrupunda Kanada və İsveçrənin hərəyə 4 xalı var və 1-ci, 2-ci yerləri bölürlər. Kim 1-ci yer tutacaq, bu komandalar arasında keçiriləcək sonuncu tur maçından sonra bəlli olacaq. Yalnız qalib gələn 1-ci yer tutacaq. Heçəçə olsa Kanada 1-ci, İsveçrə isə 2-ci yer tutacaq. Kanadalı futbolçu İsmail Koyun'un ayağının sınması onun kariyerası için, ümumiyyətli istənilən futbolcunun kariyerası için çox əzablı dövrə start verir. Cərəhə əməliyyatı və sonradan bərpa prosesi. Bəs onun bu dövr ərzində oynamayacağına görə hansı ödənişlər və kimlərə olacaq? Kona İtalyanın Sassuolo klubunun futbolçusudur. Bir il boyunca onun maaşını FIFA özünün sığorta mexanizmləri vasitəsilə kluba köçürəcək. Klub isə maaş şəklində Konaya, amma bir il müddətində. Ümid var ki, bu bir il ərzində futbolçu tam bərpa olunub meydanlara qayıdacaq. FIFA-nın bu ödənişlərində limitlər də var. Hər gün üçün maksimum 20.548 avro və ya 7.500.000 avro bir il üçün. Əgər Konaya'nın maaşı bu qədər və ya ondan azdırsa, tam məbləği FIFA özü ödəyəcək. Ondan çoxdursa, qalanını Sassuolo ödəmə ixtiyarındadır. Ödəməyə də bilər. Qaydaq maçlara, Dünya Çempionatının 9-cu oyun günündə də 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Şotlandiya Mərakeş və Braziliya Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya və Türkiyə Paraqvay. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri sayılır. Rəqəm və ədəd sözlərini necə istifadə edək? Rəqəm ədədlərin, sayıların yazıda işarəsidir. Məsələn, 8 rəqəmi, 2 rəqəmi. Rəsul Rızanın Təsadüfi Rəqəmlər və İnsan Səsi şeirində belə misralar var. Rəqəmlər düzülüb yan-yana, 2 ilə başlayanı var, 3 ilə başlayanı var, hələ 5-i, 7-ni demirəm. 1, 2, 3, 4 və digərləri ərəb rəqəmləridir. Roma rəqəmləri isə böyük latın hərfləri ilə 1-ci, 2-ci, 4-cü, 10-cu kimi yazırıq. Ədəd sözü ərəb mənşəli olub, say hesab deməkdir. 5 ədədi ilə 3 ədədi 8 ədədinə bərabərdir. Eyni cinsli əşyalardan neçə dənə olduğunu da ədəd sözü ilə bildiririk. 2 ədəd stul, 5 ədəd alma. Burada ədəd sözünü rahatlıqla dənə sözü ilə əvəz etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Автоэфэм'де реклама.
1: Bu yay yeni Lidl Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası, avtomobile düz 10 il, limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1060.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
6: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.